0: Ya moro moro ke XKFM masa e kausi ke akonjo ke ketetia em sira ke o masa Yeremia yena dertag ke kokoma nka ita me ke wala o mi fana fana istra
1: Bambara go o koma na XKFM de ke ke de kota e kanem bori de ke kokoma go Yeremia yena dertag vers 9 ke Nendi te kombe ntate nga maatretam. Kehem kui khama kere kotako ya kano senago khamki. Tamakha khama kewe kotako kungu wago. Khama kewe kotako kungu wago kambusi di unwa saako mati enkwate kwa kini nga oka. Taka khama kewe naka khama siku wago kehem kuka saesiku di nga aki. Kehem kui khama kungwa atlama gobe. Go go go be kham de hano no a ke khama ngate no khama me ka te khama khane ma ke hem tu ye kham de ma no a khom ke hem tre to go khama ka ya ga ana go eno khama khatlo go tse a khomje khama yo khama khoma no go khoma khom tle tse di ma kham ta heng go tsa a go khama go tego nga wa otlana dia ke ta go gama ona na kwa sitswa nga wa tseka dia ke kama mo sa ka tlobe ke hem tui kham kham tswam ke go ke kana kwa ta tsa etete kama ke tsa msu ye go sa ka tlo kama ncam kwa na sika kana ma ncam te a ke hem tui kham nga kwa na ka tse wa kwa ta kwa ona na kwa ntse eta maga tsem dangwa ke tinkha nti tera parata khona tsoma e kanetse kha a aisa ti gansen khati a ona na kota kwa khana nga o ka tlo khati a tsharo kota kwa nyo de kirie a tsho tsho kwa ha kha yo kha a te tsho tsam ko tse te khango sena kwa ti o nga se oroko no tsao ti a te tlonse ntsam kwa tse dik e te khaki tsao kwa di gara a wa di tsaka ka go khariya te kha o tswen sikeng kha mtswan tswen sikeng tswa tsa amen

Yemisa mosungqanke ke cance ke mke wola nchuma eyaqomte ke Holy Spirit womosoyi khoma nqinke matisa ngwa kwaye spiritu nga spiritu chiqe kwiqinqa wamhuke khoko manqin mukayi mhasi kamaqhaya mqo programa nka tsang ditumqwa mqoqoma amsika maqhaya tete yangqonqa yakhweke tsiwisisike kang aqala tuwa kanqeke mhuke qake qamtsuma imhasi kamaqhaya mqo programa ta tete tsitse thata nqoma khonqa wa yaqwa qoma ka saqhe ka usisike aqala tuwa kanqeke a ke wola ma tamma asa maso tamu ukwe abasicathi bangi mntake camke icinqo le dhoka nqata tsau ta kula tike eta nene kwa kwa kwa ta camta tsiga ke wola ma imhasi kamaqhaya.

Ya koko manqinqe madisa gqama ha chem koko manqinqe madisa gqama ya chem tam ke qang tam ke jwe ke ke ya ke qinqom ke cu dancing ka e tot ke ko tsama u ke tsiya da wola ncume maso anqa wa mqoqo mata sa qe ngumsing ya qhe ya khweki ke hm ke qa ke qimqhuma ngimqwa ya sikama qe ya ya sa qe ngumusi siya qhe ya khweki aqwa ngwe ke hm ke khokhoma nqinqa imtanini dibi ya sikama qe ya mqoqo ma ke wola ncuma wola e acala mta qa mta qonqa ya mta ke ngikole te qane ma qonqa ngimtsiwe sisi ma qala tuwa ka ke a ke khokoma nqinqa khokoma nqinqa a qonqa ya mta ke di 30 September ke ka usisi ke ma qala tu sa qa ya mqo ma ke khokoma nqinqa tsika e kwinqwita ke masam mo so nqinqa itane na ke qa ke mke wola

0: Yesu ge ya mika wa masu mwem ke saada masa jaruti.
1: Spona melaiti kimo monate batho ba ke ba fa di rights kere tima tropa ignora jaloto

Yeah, me samo so ye ge tang kem ke wolang ma him hwa ya sikamak ayam ko program kya chong ta tetia em ta sikamak e ya ta sak e musisi ya kwek kweki kem ke wola msere ke sizing ante ko drian der tak ke konkeraro xkf tetia kom te kem awasika akam ma imam ni chwasang ay ta kwa ke wolang ma e imha suk ngom koko ma ke tetia em tanina sak maso ke tete ma tuya avasika tu sisi ke kake akala to kem ke wola

Yami samo sungan ke ge kan ke kem ke wolang mam sira ke se seng am te kawa 25 tak ke kon ke radio XKFM wolem tanini aqala tu sa e ka usisi ke a kon wa ka e ke ke wolang ma him tanini chu ngwa mkokoma ya sa ya titia

Ja, my sama so nganke ke ka ke mke wola em sira ke akhin nti ka 14 ke konkeraro XKFM tete ya kon ya mteki mke gam ko programa kom ke ons wil beter leef ke program ke tete ehem tenini hwa ya sikama kya msada ke kam ha konkwe ke tike hengole tamkwa ka kwati dincinci ethi dincinci ethi dincinci tamkwa ka konkwe ta ka tuwa ti dincinci etaka wa tike he yuya kwa kwa mhunta ki tuye kakan ke ngole kao nguma ngui kanka kagzi ati te ngole nga turu ta kwi ta ka hum msida ki mkuna kwa masisa ka hum msida ki mkuna a mngisa kuna a ale ngui huka a ke floli go ke he a go huka ata nini ki kala tiusi kala ati ya tike ngole nga kwa kwa a ka hum tisa titika na ati ya a ta mwusang hii manichwa sika maa ita kwa chiusisi ke akala tuwa ke wola ngang hii maa suka gwa program ke ka ngang kawasan tawa ngwa ita kaya chuu ang ohung gomingza suiteli gaitu kwasa kwasa gya suiteli ta kwasa kana kaha kwasa chitwana kawasan ke angali tawa ya ki chuu wa chike mwa ya kwa ngai wa kwe ke mkoko maa ke titi

yami samo so ye gege ka kem ke wola umse da ke a khengam te ka wa 23 ke kon ke raro xkfm te te e ma kon wa khweta ke masisa ya ngege ya thota che khama khwenxe ya thota a o ka go khasa mo le tseka tamqwa ta mo sen ke mani tshwa sen o tsa qwa khwe ke ya ka ne tshwa kwa sa tsa qwa khwe ke ya ke wola tsitsa e hengo le kwe tamqwa i mhnta ke kaya ka khwita tsuma ka qhaqha tsuma o ka khwita tsuma o ka qhaqha ka ng thwita o ta khwa tse khama khwe masisa ka ng o ta de be tsinsa tang qwa gum gum tsa ka mtsonhi mani tshwa sen o tsa qwa tsiusisi ke a qala tuwa ka tseke mhm ke wola ma e he ma sika ma qiyam ko programa e ka tsong programa qalam ta qom ta kon yam ta ke hi ka usisi ke aqala tuwa ka tseke a nga asin qeka ho tsala qeka asin qeka hi amane ngwa yo ya qeka kwa tsi usisi ke aqala tuwa mke kokomanqinka ka tane ni nqhama khwenqa wa anqo ka tsoka sing a tshuthoko tsawa ka sing a qong ke a ikumkhoke ka thanka o tsala u ka tsagu ka he qetse u sisi ke a qala tuwa ka tseke ke wola ntam a khwata tsam fitang e u fiqa u ta khwenqa tuda tsikasi ka ma

ye mi samaso nganke ge ka ke mke wola ma mse de ke mkwasa kwe ke ngole ke kwe tamkui ka wase ka kaka tutu ngu ani ngwa dewe kwa jenka ke kata wa ka ta ata ngam kwa dawa ke tika atu kwa tutu ngu ani ngwa dawa dawa ani ngwa e ngim tiusi si ma akala tuwa ke mke wola ma masika ma kaya mkoko ma ke ka ke tamkuma em.

0: bamba bamba te wese na komna rado e korenta cecetina tita ni bela programs kito seta to anxego ni temu wago hohe anza strektir dire zi eta mia te ho ni tho u khodzina tsao kite ko o khodzikinde u khodzisina toreta hen temu wago nte hamu wago ti ya ko khodzi nde u khodzi a khodzikinse ni sena toreta ni ke ngara nwa kota ko to radu en ezikite seta to anxaita ko kwa kwa akasen Peter ya kwa tati seta tu wangkate bamba Peter
1: Moro tani bela Mit katwa ngu kama kwe ka ngana kwa disi gasi ka mangawa ike studio ngu
0: Nwese mtuwe hiti yo te kwe sina khamu Nde uvuwerde zi ate teko tako zauka agore Ate kaya kwa kukungwa te kwa hii program sikita Te ya mkara wote Senso Rise warkhane taminyate
1: Yo tani bela Nsi vurde kumla kama la ekwe kwi
0: Ahe, miyate anza warkhane zi tinzi, hinte kwenyako tinsiki. Tahomo no kam karate wate, senteikhleke warkhane. Ahe, anza kwena ki tahomo no koho zikita tekon. Ahe, nyako ke anza kwese naka huwa ana muwa hu, tahono kama hu, tahono koma hu, tahono ye a muwa te kama kukwa kami, tahono kamo tama kwese naka kam kako. Ahe, ata kite warkhane. Nti dobate kwa no sen do totama nto se ko kaya ha doro kha tan to kha kaya tame wo kha tan to muwa ko totama nto kama ko nto koma ko no to huwa di anya tama kama ko nto kanwa kama ko no den e wo foifu sen teyezi aki no azi wa kha te kwa ro ko ta ko musa liede mate ta minyate liede mate ta minyate anza tre kama kite kwa ma kam sika te kuya ko ta ko hinyate kam sika ahe anza tsa Nduhe kuyate, huita matase usika tanguate tamsika kuyate ahe ata miko. Nwese ntwe ata hate teko muwa go, astrektir zikuwate kwa nha ankite musa, oho ziganienu hakuwe na ganieta. Nteha muwa go hika ako zigani sintama hano, kaa kubu hozi akubu wako zistama nte muwa go, natahinu ako zikubu wako re, natahinu kumhe woko re, anza kwesi na hakubu nwa kubu. Ndi te nta no kan gara komstrek tire agite muate ko ho ho zigan sinza eh anza kwa ko hinta kwa ta hono tusika komsiki trek amsiki ta homono lieda mate ta hono aku warhani zita nange tusiki te muate no mehe agite nyam gara muwa gore ke hek o ho ho e wo hasi trek amsiki kata ku idia tamano kek o khwe wo anza tu tamite ku ye kop tamite nge afrikaans ka qite no yise ku ko ka di tamano anzi wo khadi tu he akito ave nga he tinta tsanywa kha ta nga de ka mutu tsa manu sika tsanga gono mutu tsa wo ta tin tu khoi e no tu ko ho di ti ya di wo tu eta to tinga have nge afrikaans ka qite ntigo kanza brain ta qite Anza inkala kweveta mahinga kwe. Anza masaisi ya kuu. Hise kwe utamanu. Mutu wo hasi akusiki angahe ngu. Kwekwe ngade tamsika khe atati. Na ato tinyam osika ngata warkhane siki. Ahe kawa kwa anza keheta hono kreheta. Ma tamsika khudzi isna tezi ya tamuka kwe. Tahumono tsome tahono kakabien tamite gani he. Ahe teka kakwa anza trek amhe. Nge ya koho ziganza mwite, inse te kwe te gita man te wo akwe. Ange ya te miya te kwi lecham te eet an gara belangre ke warkhane. Anza ee niya kok eetza kawe ta hono kasi o heta koka zaro kaita. A koho zigita ma kha ati, a kwe te ki ati kwa na kha, hambe tatako a. Angi tatako kwa yo hae trek am zite zi tatako, ta ma kuhu zite kumka wo kae. Nungye to ngate nto hinta ngas na go ndo kwa naiki anza trek amhe te wo hire oho nanu teta. Tako ndo kwa naiki te trek amhe tui I kuvere ta temuka. Angye temuka te natate ngakara mwa gure. Hinto te kwese na aki muwe Peter.
1: Tane Bela, ti kwa kwa ati sen aga dole ga dole ta I gamsi kwe ga gamatane ga dole ga dole. O ti ga gam kwaan.

0: kaba adzeka kwa Nadia. Tauge si madzei ta hono ser puma hanskun makai. No matam siki adzehe zei kore adze musovo he.
1: Tanibela, tibusisi kale kwekwi wa katike gum. Tanibela, tibusisi kale kwekwi ka gumba gwa kunga wuzalaka o kwe agiaka trak o kamakwe kana nga ugazaku ta uwa gontusi ta kung atipa. Ta ngavijile akang, tas akang.
0: An karateka Peter, agi tateka karamie. No, swem bruku hen, matam siki zei ko eh.
1: Tanibela, ka wa siye chi, ha atuwa swem bruku. Ta ka gas, ka atana tu dam, ka na nga atana uyi.
0: An karateka Peter, na ki ama, enyam osika miya khwata wato otimika, te kanza zeka kwana he, tataku, kak amzi atataku wa kwana, khuji te ka siki insina kozi tataku kwana ha.
1: Tanibela, mgan kwa taka dole nga wa nga mhega.
0: Aha, tse mkwa tamiye Peter. Oho zi, an karatata kutrek amzia wo. Kwa neki tiyak oho zi, te kobe akhazi tuwa o iya ta isi ka tiya te kwa teko tinza snako. Ntu zi tinza snako be anta ati khasi nung oko. Nito te kwezna ha kou kou ka kwa hinki hive apa sikata honu mbisi sikata. Angie te kwese na hangate ansakan te muka gwe kwese na hakwane ak oho musobo sa te kan kawa kono te kom siki te kosa. Numa akam anyama kotako chuchua te tamsika tomu wako. Oho hozi trek amhe te kotako te tanga iya wako. Tuzi mma teko kusi ya kotako te kum. Ta homo no tuzi ya hinya kokema hambe teko kre kumwa kotako amhazi mma. Teko tan i iya hive kwa. Atutu ikha ekama te kwa khasi nchunzi ya teko khako. No tutu kamsika. Tuzi a teko hambe am mma tia gango ku kwa ika kon tuzi ki ata insina kwe. Tuzi a kwe avangwe no tuzi a kwe tutu ngwe heta insina kwe. Kwa naiki tinyanza riede hende kwa naiki koho hoze ata hinya koreta. Kwa na he riede he tinyi. Oho hozi ata hika kwe. Angkwe sa yanu tuzi ata ika kwe. Nyam karate muka sa nyam kariede he. Anza atrak amzi ateko ika kwe. Anza anhek oho warkhane ata hinyako. Na warkhane takono mwahe takomono. Nu ata koho zi hika kwe kwa na he anza e warkhane. Hazi mwazi no hazi kumka. Kom tati kom zi ak unwa kwa kwa zi.
1: Ah, Tanibela, kan angom ti?
0: Oho zi, hin kasi ki tin zi ak kwe tsam ki tema. Tsam ki teno kwe se na kha zwangara kwa kwa tuk oho zi. Khazi anya kwa kema khazi kwe se na kha kime ma wo. Khazi kokoro zwangara zi ak kwe se na khazi tsao kota khazi anya kwa tuk oho zi. Ta homo ntam kariyede hingi temo watehe. Anza trek ama ak oho zi dia teko ata hinka ako he. Tuk oho zi seta, tuk oho zi tek aive tati. Nu akam siki, hi ruwaf dire tamite zi seta, sinu kai kwa ko. Nu ak oho zi seta, azi doku vene, tseka ve, singe kai kwa wata ya, pa kwa gotako hinya tenu, anko he, tseka gove ngik oho mki.
1: Kan nana kwa nghe he.
0: Aha, kia inkara aki tamika nga khamsika. Nise teka kwa ata kenye tangatama into te suhe kombe su to anakaska kwa rahono strati zika tia hozi koma teko. Kasi wese na khaye swere mako hoze. Hinto khaye te kwesina kumoha kutako te hinga program si kwa kaisi nza kumu bamba su anata.
2: Moro Tanibela, mekato na kwenye nkama kwe muku kala kamdiwi ka oku inga wa ii ta inghei kanda walo isi tika nghe makipanga kwa o tika njumi talisinki panga kwa. Ta wali njumi talisin ba tan kwa ta kango kwe, tika nghe vanga hiki kwa mi, o tika nghe hiki kwa nghe mkanki wa bulis aga gani kuna. Ta bulis a ngoteke, kawa tike ti kwa ngugi, o ti kwa gisi ngi yinka nguwa, kang makuwa ka tuwa bulis. Ta ala gwa njumsa, tike mtalisin chwa kwa ukwa mke, kuma ni kwa uha, kawa tike he ti kwa gisi ngi yinka nguwa, ama ni kwa yunga ake yi. Masing teke kako nukanjumi talisin kwa ke wana gwa ki gani kuna heki kwa nga iki tika ng ke wa bulis naka gani kuna ta mapali nga magudwi kai hini u nga program ki gani.
0: An karateka su ha tingwete hakama nga makotako hati ta kasi kako matekwa teki.

0: Iye him gie uma kianya hake na utoki kianya vere na upite na tata kianya.
1: Aha tani bela moso aki nungka moso nungkama kwe taiku kama kwe mika.
0: Kita mati tkan kienka upite nti ha kienka wati tsam atakoma. Wesendo to tinga teka isi nza kunda tintaman to ave kamsika teza wako no muwe te kame seko te ho kwa ha.
1: Ah tani bela matulisa nungkama kwe kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Sa di tan garangu ya te Peter sa kama sa ngoma kota kota ya kota kuti se da tuan kare kota koma ha anza sa ya kota koma tata kustrek tirez anza oho zizi na kwete ki tinzi tamaha ngita matingu ya te wesen towe to radu ya kwa mana tak kwa na tak cekte towe to guana mka kwa na tak etin to tik eis nza swere mata tita man te kam sika za wakono kama yere kwa bamba kukenu to kia ngara e ya ho
1: ito turu silamita alisa ante mteo na kashika makle
0: No, eh, ti won hasa isi gaito gidi kharan kien kera yao khawana te kai kwa kutako kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

Sescatame temono tinek amako 17 gamanite zenge kara go ara doner 107 o ni ga FMK programme ngete ankating ga go tse kwa namkati seta to fonsta kan e ke darana ka re ka xa ikuzicewunisa qhom kara kungwa qoxa ko di qhom a ga ko di zao athi ya go zitinzi temondi ikurukwete anyenza ti xa kwa qondi ikurukwezi anza cewunisa xa ikuzitemoti do kate ncinqwe kwa xhamati kwa kite cewunisa xa kwa tinde ikurukwezi kwa na itinhem ngo temwa atating anak aiki kwa na ti do kate temukanum Kuhusu sanga unanga o tikitamsa kama tukwande kuru kuzitemu kiri akamako na kwa na kitemu kano tianza Novemba ngoe maaya tikitamsa 16 days of activism campaign ya team miati nde kuru kwe nuko ate ma tingo tuna anak aiki tika utati kwenye tikitamsa kitemu muka ino a aro ayoni sato kuhenga uzikinde kuru kuzukuni hafila kavem. Makwana ki temonde kurukuze ke hetam ten anak aiki ting kurita mati te kuma kutemu ta ting huni kiria ki kana kwa hintin zi am gunta I karango te kawa guritam. Kwana ti doka te president de ma ukan ezka te ankara ti nde kurukuze ti ya zi u domi zi temu ati kwa ti ya kurik am na felore na ting kurisu o mwakam no azi temu kweuni sa hun kuze hisina kuha zi South Africa ki kwenye ke hiki temu kande kurukuze zi u domi ya ankeun sa a aroki tem na kwa na ikin anak aiki tem kure tama temo na kunde kuru kuse tete kumta ten kune kam ziki kwa na hen anak aiki temo nge nde kuru kwe a angi isina kuha kam ziki te tanamata te kune kene kam te kai kwa kopro hamki nte anka kwa kwa nde kuru kwe ango kuya kwa hota ten kene kiri khe wo te khasu kwen ziki kwa na he temo nge ande kuru kwe kuya kwa hote ve tanungi kwe kene kam ata

iye kutego wone ngci kuzitemu iya kwata ta kukweka taku takite kweka tamatemu si ya kwata hizikin amtunsa anko zitemu hungu hinsi na kuhanzi nga kwa naiki anata aiki tamande nde kuri kuzingia atinu hinyo kwa khazu komen khazu regeti hi etsao ka tati kone khao kwenam angi khasi ete tsams ka temo kha akoma kongo khao tati kha wo kiri he em kone he ngwe ke ngwe khwe temo i ke he o khiri o kwa ka temo i ya tinde kuri ko tso kwe ke khanye hambe go kwa i ya tem nga kona ke nde kuri ko zingo hiri ta go tebe tati ngone kiri ya ke ti am nungi ku zitama ti do ka te kae ko zikite ko matino e ka manwa kha nya mako tsam quick out ana tsai nwa ta matemo ngi ku kona zita mahanya ma kuntu tsam zikinde kuri ku zikuya a go qobe ngi ku he wo ti tsam zikin ni ku tsam ka temo qeuni sa qewa e sa ya ba ku qeuni sa temo ka ku zikite ko mati kwa ham tsam quick out ana tsai ki nge akoma aku hete ya ti tsam zikin hiya ko ha temo ti ya tsam ku kona hisina kwa him de kuri ku zitemo domia falore ko heng anak ai ko ti kwe ndeta kui hang ai sunwa hande kuri ku zitomia falore ko kwa ham ende kuri ku zinko ku ya kwa ho e kasin ta ti ngi kuni kiri nge ha ki te kwa ta tsam zikim ta zi ti kiri zin a aro zitemo hisina ko hande kuri ku zu ku insikim nga kona ki ndi kuri ku zu ku ya ha atama te khati kwarasin e wobe ku insikim mi ho khati wobe kone ke he tsam temo nge how queen he control kwa di o kinge ati tsams ka miya tem kha khwara sine wove queen sike khaw e ye qesi ta ma hambe queen sike tsams ke azi e ke hem temo ngi kwa di o ke khati ta azi kona sita ma kha to ka te hangi kwa di o ke ti tam kona ku tsams ka temo nde kuri ko zu doro do wa konti ku ti hem ngi ku kha o te kha ama ko ku ta kha hi ti tsams ki kha u kam anta mangi angi ye ti tsams azi kona zi ti ku zi ti a ka ti ngi kwa di o ke khati ta nga kona ki tsams ka kha kha ko kha gyao ta ti ndi do kare tia go se tse tre tinte ko matite a un sin president de mam kwang is ga a kra tinde kuri go tso ko nye tse tsamze ke a rosu o ke tino temu na ko ke he tsam ting ana ka ke ting kwete ta matete ka ta te ga men na hana o anezi am ng tsamze ke nyama ko axis ya temu hinya te kwa ha of hinya go kwa ham ma kona ke ana ka ke ting kwete ke he tsam hie ko a ta tinge nde kuri ko ngi kwa do o ke kana ho ra tsamze ka te te ma ta ti te te ma ka go kona ti hem akieriz atemo nde kuri kuzi atete mate kams kati u tati vita ki ana kwan kwena donde kuri kuzi akwara tati ndi do kati kai kuzi kita matu kams kati o kuha dara kuna te ya nsore makum nde kuri kuzi te ya kams ki nukuni hun a wo kuzi hazu aniziata na masina ko kwenye tu kams kinde kuri kuzi kai kwa ko no mati ya kongo hazingo kwarasin e wo tati mara tu tsams ka temo mo mo asina go be tsuni sa nde kuri go tsu khom ti hende kuri go tsik e ti tseka he mo asina go be nga kwana ki temo hu is ga tamanu an tsuni sa ngi ku zinga ona nga o hisna ta ham nse ka go ti hi tyo te o ana ka ke hisna ti kiri nde kuri go tsu ki te ho wa ma ve tati mara te tana mata ti ko ne tsuni sa tsams ka nde kuri go tsu ku hem khana ki ti ko ne a aro he ti tsuni sa nde kuri kuzi kwenye ke kwarasi na ngie te hambe tatemo iya tindie kuri kuzi kwenye ke kamzi kim tazi tinzi temo program kite kre kirente kum tati kone kai kuzi ke he kamte kai kwa konte anka kwa kwa kana zi te kuzi en ana kai ki kone ek ama wata mangi kuzi kwa kuzi ndie kuri kuzi kwenye ya antoni sa temo raka ko akha ku e wonya te kamzi ka sini hiya kwa kwa domi esi nugu yako na kone kiteka kutia hito temo ngune kiri zite kwa maten antoni kons a khung khung boringe ate ko mate tsams ka ti yande kuri ko zu trek arms o kha hin tsoro zite mo wo iti tim nga kona ki nde kuri ko zeng is ka e ya 13 zite mo ngi kwa ke kwa rata sta mano kha zu zi ate mo ko ya kwa rota kwa na ka hin is ka kwa rasna 13 nga kona ki nge ngi kwa du o ke kha nde kuri ko tin e ka ma ki e ka mci ku aven ge kha kwa ra kwa ta tsams ka kha wo ding ngi kwa hin ya ko hire ta ko tete mara ku ya kwa ho anka
polisa na a a kati o ha akhao akirita ko ha wo ha o insiki nanu temu kwarasi ne tego kone kwarasi ne ha wo ka ko kone hetin hem I ke he kai ku tswa khona ding ha kai ku tswa go nkhwe kone ke ga ma nu ta makua ko akams ka te temu yago kone nki kwa ki tswara dande ku ku di kunya temu an tsungisa a aro ke ku ge hnya te temu ku tsamska a aro sinkara tswi hnya ko na a I ke temu nte ku ku ze hnya ko kwarasi ne teve hazuk unyisi ke ke kwa kwarasina e hinve ta temu hin ko kona zikam ke unsa tseka khuti hengie khanki kwa du o ki kana kwa ntse kwa du o ki nge ha ditin o vote mu khanki isna kwa ente kuri ku ti tan kan akiri he engo ha kha ko e gyao ta ti ko ne ha kha ko e gyao de tsamska kwarasina ha wo go ha u e manu ki ta hon tsrek am anzata ma ha e kwarasine ga wo go ga o kwinse ke tase tinse program ki te ke tre nte kom tati ko ne te kom ate tse tsam zike an tse un sa hum bori nge ate mo kanon te kru ko zi ko in hete mo tse tsam zike a aro ki tin kwa kham ana ka ki tin kwe tin go te mo tati nte kru ko zi ngi kwa do o ki tin tsam ka go te tana mata tin go ne keria a ke tinte kuru kuti am tangwe programme se ko ga ko tsi se ko yam sna fata hango se ko khiri sa hiem ya fret amati kwa khati yo khasonde tamet programme a tsams ka seles zek zek to seta darana ka go nga ka to radio ze kwa na mkaha o nerten 7 o heni ge ofem kiti gore ke teto programme ngo se ko khiri ta tim e yen ire amati kwa kham a tsams ka to di se ko khotam

Eske tsa metemo no tinet amako 35 minute zenge ka rahwa ra donor 107 o ni ga FM kino programme kwana mkaqa o kuzi etiseta vumstakhang e fitu darana qare ka xa ikuzi tete ya qeqire ntiko matem e xa ikuzi qeunisa temo ti khom kra te xa kwa ti xama ti nqweqo ke qeunisa ndi kuri kuzu ani nsandi kuri kuzu khome kwa 19 ngo ana xa e kini kenga o ndi kuri kuzi kunwa ti sikiven si atenka uzikengo ansenta tim qamzi ke temo ti ya kuzi te xa kwa ti qamzi ke temo kanu nzi qamzi te akade ndi kuri kuzi ti yangazi kengi kuzi ya wodi kwa kha ndi kuri kuzi kunya fela khave kwa kham ndi kuri kuzi temo kwa usina kwa khazu anza taman ngi kwe na kukamzi ka temo ya nteng ama kon ngi kuzi taman aizu nga ndi kuri kuzi woko ndi unana kwa kinge ati kukara kumuka ati ngi kuzi ata kumkara hisina kwa nga kwa neki ndi kuri kuzi kuya kwa hotati ke hum khazu wodi kuinsiki kwenye uka ngezi ka temo simpresidente mate ti ya kuzi ya angkara ti ndi kuri kuzi aninzam ndi kuri kuzi ndi utikwana ki temo kukamzi katini hazu kuni henu nda ii karango tehinya kumuwa ata tinde kuri kuzi kwarasi na kitinveta no ek amsu owa tamangi kuzi nde kuri kuzi kukamzika woko kwa nehem nde kuri kuzi umi kukamzika dome kumsi na kube ek amsikim no azitoka kwa hati aka tinde kuri kuzi ngui kwa du o kitietangie kwarasi na kakama tive kamzika hinya kwa hao kiri he kuya kwa ho kwa neha kuya kwa ho de kamzika kwarasi na kawogo tazi tinzi program kite tia kwe kerinde kuma tinti ya kuzi te kwa hiku tati program inglese kwa yamsi na kwata kwa na September nkwe matemu kano hui ya kukhiri ya tino u ya mate kwa nkwe m'Oktober no October nkwe matemu kande kuri kuzi uhasundit anye kweuni sa kweunza haraka kofura al gawe ansante kuri kuzi uo kuzi wanga iti he kanker tati kuzi uwe kweuni sa tidoka ati amkwe mki anka kuzi te kunde kuri kuzi ngoni ta hazu ansa kweuse ntati no tutu sene temu ankeuni sakiri kwa khande kuri kuzi hiya kwa atati nyama te khankie akhasi ya kutso kwe wote kamsika kanti kwa na am azwanga shu anzango hakunye hakunye ngutam ta anziti doka te oktober nkwe ma avasi ya mana kwata hazi ndi kuri kuzi aninza khasundi anzangi ya atimu katinu ma kwa na kinti kuri kuzi hiya kwa atati nse khatsa te vitamanu kumspatraka kwa nes atra ya khasi ya kwa anka kwa hau trek amande utsekare ka viri tam tazi tinzi temu program kite kaya kwa tinte kumta tingle program ti ya kusi te kaya kwa kunde kuri kuzu aninsam se kuyams na kwa tahan kaisi ka kwa hameni teze e ya kwa angosi ya kuprogram kiri sahiem ya firet ama te kwa khan kai kuzi te tia kwe kirinde kwa matingi kuzi kukamzi ka tie kuzi en ana kai kimia te ndi kuri kuzi kwa rasin awo kwe ningi kuzi tia kwa nanzi ka temu ndi kuri kuzi woko hatu kwenye kituya haha tamzi ka ngi kuzi temu te kundi kuri kuzi kwenye siki venu ufe na kakungwa tanza hangi kuzi temu ndi kuri kuzi woko za waa kakungwa tanza hangi kuzi ndi kuri kuzi woko takono ek ama wa ek amadu o wakata mangi kuzi ndi kuri kuzi woko nti ya kwa nanzika temu ndi kuzi ndi kuri kuzi woko kosa ham domi zitama ndi kuri kuzi uzi kumka iku ata mziki nga kwa naiki ndi kuri kuzi kuni sa kuzi ndati tuya ham nge hakuwa tikuka duropa katan temu ike hem kha anta tema di hautu wa khalifa kukunwa ditam kwa na akita mangi kuzi kuni sa kumka la temu kunwa kuham kha gans na ko lefa ko kunwa ta ho tiki taman temo ansa se ko ngi ko te te tsamziki se ko se khoro kwa nga kona ki ke he tsam tsamziki te a ka ti i ke faila kha vende kuri ko zu ku ki ku i he kwa khang ko ka u sin he an ko un se kiri kwa ham ka u sna kha kunwa te ke he ki kha kunwa te te kin ka un sa ka u sin ham thuwa kha ta tsamziki hi tu ku ya kha khang ye te ti kona ngi tsamzi temo an ko un sa a aro ate ko ma te kwa ti ya ti ya ndi kuri kuzi u trek amzi temo o kwa hitsuro zu wo ititin a kuzi angkiun sa a aro he em ya ka ti sit afrika ki temo tin anako ti tsamza kwa nehem ndi kuri kuzi u kunye te a ka ti feile gwe ndi kuri kuzi kwa rasin he wo ti ve khazi ki he ki kumwa ti kim tazi tinzi kwa kuzi ki te tia kwe kirinti kuma ti ngwe programe ti a ka tem ga u kuzi se kwa nyam sina kwa tahango se kwa kheri sahinyak eisi ka tuandak manite ze ya kwa ham ya ofiriet amadi kwa kham.

Sarki Zaniti Tietri Mako Anka Ti Tesmen Kentam, Nutreska Tameti Munu Tinek Amako Achen Vierta Hamanitis in Jikarahuam, Esika 12 Hamanitis Eahuan Gosia Kurisa in a program Gauzi Yalfrik Amatikuaham, Kai Kuzi program Kitia Husitimoti Kai Quako, De Kurukuzu and Isanke Atimuka Tinun De Kurukuzi. Ukwa 19 hem, no kwa 19 hetimu ukeuni sandi kurukuzi wengi isika mua asana tiveti ya nga ozikim. Kwa kandri kuzinde kurukuzi temu wote ti ya nga ozikini hito temu nkwe iya kwa takende kurukuzi ukeikim. O kai kwa kwa iya kwa takamzi kantanko te kai kaguritam. Nuti tenka nataki tenkwe teka tama temu kom ango nkwune kiri engo. Te kai kata tingye ate tsarok ay te kamziki kwane ti ya kamziki temu tu kamziki te u temu wa te kamziki temu ngri kuzi tesna kon tu kamzika te kuya kakho kwe akiri tingye em nga kwane ki temu tu kamziki ngri kuzi kaya kwe nte u te kom kunya hem nte te kama kwa te kamzika temu kreunisa ti doka ati kaos na go nte kuru kuzi nukwa am kiri eke hekam kwenki woko kwa katemo kaya go akiri zike hek wana sika ngri kwenki ati anak ay siki vin ki hekande kuri kuzuku watiki tatemo te u tanak ay hen te u zarok ay etu kamska antun sam kwa wako akiri tako ngo kaya sentam nu temu kanu ti ya kam ziki nti ya kwa na zika ndi kuri kwi an kwa atatemo anak ay kinkri isna kutama tu kamska akiri zikwa kubem kwana ti doka ati kai kuzi tsaunisa ti woko platform den kitin social woka za kwana ndira temu te kai kolo tsamska ti anka ko ma kwana ziki ngiri zi temu sino suria ko be vita ana kwa inkwina kam kwana tu tsamska temu te kwa kwa kongye akiri ate hoda tsamziki te kwa kwa kwa anza sen akiri ek enza kumveta anwa kakiri tam ta hono tu tsamska temu ha temu kako kwana zi tinzi te kuri kono akiri ek enza kumveta azi kwana zitemu hiyo kwa haa anak aikite kukewa kukumuta enu onskele da khatemu kumutwa ave ni tako kweta masi yako uwa ngri senta kwana temu din ngri ya te kwe am anak aiki nita khangye te te tamzika temu uwa ngri siyako haa ngri kumusobo khatemu kugawo kweki ngri ya gom na kwana iki te zarok aina kutemu utati nukuni kiri ate kwa tamzika temu anak aiki nge angri kweti tan angri kwe kan vita ana kwa nikuna kitemu kai tati nziri ku akwe tamango wo tati nganu temu ik ehengri ku hete ku trevesi na kukunga ku kehenka onde kuri kwe tinki venu kwa ati tinka oke tatemu anzi kwa nazi tinzi kuzi khahi ya kongri kuzi temu kwa kute kumuta kehenka anak aiziki nga kwa naki hitu te zarok ayana kutemu ngye angri ku am te kwa tande kuri kwe di kuyaki venu kwa di kuyaki tanu te zarok ayako te kwa tati vita kwa ne vete hem tukamska temu kwek eko kehen anak aiziki tingi kuzi hisna tizi am tazi tingi program kite kwe kerente kum tati kwa ne nge program te anka tem gao kuzi ese konyam sina kwa tahan kai kuzi anzi te tia kwe kerente kum mate ngi kuzi kweuni sa temu hisna kuhanu nde kuri kuzi uinzi kwekamzika kweuni sa aarosu oi kiti kwa ne nde kuri kuzi te kum mate kwa borizin temu watu kwa ndi kuri kuzi tia ndi kuri kuzi utsoro zi temu sinu woi tite kwa anzi kwa tem ndi kuri kuzi kwa kwa du o kiti nve tangi ku antoni sa kom kara hakam ziki ndi kuri kuzi uinhe kwa rasin vem na kwa na iki anak aiki tinku de tama temu na kote tanak ai tati nukuni kiri angie ate kura kam ziki fara al ndi kuri kui anu kwa kita ta anzi kwa kuzi kite tia kwa kiri ndi kuma tingwe programe kwa kuzi ya se kwenye msina kwa tahanik eisi kam temu kanu ahmani tezi ya kwa hangosi ya kukhirisa hiye ya alfirek amati kwa kham program ngosi ya kukhirisa hiye temu gau kuzi ya tiyo khasonte tamit program atkamska salist zekto siya tema kutarana kai gototi ya alfter takasi ya kukhiri ya go nga kato radio zi avunstahang eki gwana mkao nerten siyewen owani kha FM kiti ya khorga teto program ngosi ya kukhiri yan irek amati kwa atkamska totsi ya kukhuta

Kimpambara ga wat ke mqui ga makwama na gara de on intensive o wenye ge ke tlhore na gwa tate eng ke tete mang he tsam he yere gwa te o gesonde di program se tswa e sentsa te konsanti saleste dzek ke mqui ga matikgate nxa tsam he yere gwa te o gesonde di program se tswa e sentsa te situa sante o program se gheria go amotyo tsame yalf iri e tsama go a 30 minute dze sikate tsam sika nte xa e go tswa go te o gesonde di program e ke vonstag e sika amotyo tsam he yalf iri e tsama tsam sika no nxa sika te mo te kwa kalenda re ke nxa september mkhuri o nxa he te o nie ga ka ngwe man october te o tin ka ngwe ma te ka sante ki tam ka ngwe sa e ya te ngkwiri he te sia ko si khuri khuri sa no hi ti yo ni e ya ga ta tam sa ngwe ga sa ki hi to te o ga so ndi tidzi angla o ka te tse o sena tlo kwa te tse o sen te mo ma go di te ki tsa ka ve kwa ne tsa ntse o sa ke re gwete o kuinse ko te o tswa ka ra kwenye te tswa ka ra tlo sena ko te te a te u tshekamse u ga sonde te mayo sa tsakareta anzi te a tlo sa khawa go go za motho te ke eng ka ra a tlo sena ko te tsamsika asi u episode ke te tla kwa go weight loss innovation takri te go e te u ga sonde te program he te ya karamate SABC education no radio XKA FM ta anza tsoboka sa te di kwini a no tsoboka sa te di manu a nngwe program se ke ke tsam te tla kwa tlo te u tshekam se tsa teng go dzi te a tsam te u ga sonde te anenza manu anenza mporonga dzi te wo wa tlo nngwe go dzi u yo se ka te a ta teng kwa nngwe motho a te ana go te a ke eng kara tlo sena go teng tsam se ka te u tshekam se ke tama jwanga go dzi tswa go tia go be te ke tse u sa eng kana go dzi te u ga sonde te e dzia go ka go kwa nngwe go dzi ntse o a episode ke te koma kwa gate gevege di verloor ane ntsa tlae kwa te kwa ne ke he tsam koma go a tsa o trek am he a tse wa go ange kwa tre ting ve ta ting sai se ke te te tsam ska tia kana dzi ting of tia mboronga dzi gesonde te dzi kwedzi a khoe kunya ke ya tswa te koma go a wa tse u dzwa nga he ni tsa ke tia dzi a go go ya ka go tsa o tsa o ane ntsa tsa wo wa go mboronga a ta tsaka ve a motyo tsa o ve ge tsang tse wa teng tse se ka te mothi ya go dzinqena tya tsintsa ko ya ka te na tia kwena ang AI ta tsaqite go tsqhao ta te tsa u ge sonde ti dzita matsa a ke nkara muwa matsa a tsa a tlhogo dzi remind tsa tsoro na gwatan a dzi kwana dzi gana tia muwa ti dzi kana ya ka ti dzi te u tsqhao sen ka kwedzi te u ge sonde ti se u ane sentsa ya te tsam no a ge vege tsa verloore sa kya te tsam se ka te a tsa mutu anza tsa u tsese ke anza dao ka ke ta ting a a ngwid tsudzi atakhono nyama go tsa o ge vege verloore senago ngata tsa nya tiwe no tsa ke he tsamtego a tse u tsa u tshe se tswaga ne akwana se ka tsa o nkwe se tamaga gana me ka te tsa tsa ka kara nyama go tsa u feneng dzi ahi nne dzi tsa ka kwana dzi tsa a tsa o ka go tsa o ge vege tsa nyama go verloore ta kwana a motho tsa a no mate tse dzi ke tsa dzi ke tsa o calendar sita man tsa mwa go nata e ka ange tsa o ge vege tsa ke ka o be tsa ti o e of tsa ge vege verloore sa kya te tsam se ka tsa mwa go tsa a tsa balansiere nata e ka ra tsa o nke he nte o activity te mo sobo dzi a tsa hinya go re tsa a tsa wa go dzi ga nemya te tse o sa tsa a tsa ndi ne protein and fiber ta wo ndi a tsa tse o sa ndi tsa a tsa wa go na tsa a tse o sa tse wa iya go tsa o tsheka me e mara miya te vetsa a tsa tsa ge vege verloore sa kya te kwana se ka gambara ka nta tsa te tsung sen nngwe tsa nngwe a tsa tsa u tsheka me sungwa ga a tsa tlhang ke ta tsa kya ve mara tsa tse o sen tsa mo tsa ge so de kara kwenyeno tsa o ge vege ke tsam a tsa ka nga se ga te ta tin sin wa ga te a tsa o sa te a tsa wa go no tin ga na kwa kwa na dzimuka ti dzin AI dzin ta tsa a ko tsire na ta tsa a tsa o re tsa o ge so nde ti dzi a ta go tin tsu tso dzi ga ga na tsa o ka go dzi te o a tsa ko se ke te ko ma te kwa te te ko ko ma go tin operasi dzi ga na hi a go dzi tso dzi ga na tsa o ka no kwena dza o ka go dzi ta ti ya go dzi tin ni ge ge anetsa a meeten no te mo tsupam of tsa o tsuya ga tsa a moka sentsa o kwen se ke te mo a go nde o kwana ze ke te ge vege tsan op ti ale tlo tsi ti ya tsam ze ke reta te o kwen ke ze te mo a go te hi a tlo go ze te nwa ko mo sobo dzi te ke tsam a ze ke nta tu a ko
kwe khodite hi ya tobeno akwana dzika ati ngati ngi ke hetsam stuar sena kote u trek am sikita hon akwana ka tsate ko gavege ete suyago no atsa gavege suisena ku kunwa te kwa tsu khasonde timboro ngadzi tsa u trek am sikinya magwa kote hi sena go Nungutai tams katemo tia kwana ziki nuki hetam te koma kuna te tai kwa kote u kasundi te program ziki matam atsa u kave resusena te tams kakiri zitin zitsa tai kutwa gozin te a matam a kujuanga zitsa tara kwan taki taka gobeta ni normal zitsa kuma kote kujeta na tso kwena koro kwa go na tia tams kitsa u kunyeta iya kunya kote kwa iya gobe tia tinsa senzi aho sinde ya ayago akwana sika hin tote ke hetsam tseo sente umano dite o trek am dikete kha te o khosonde dikete umano ete kha te a tseo sa kha wa go amotote a ke hetsam tsaka karatswa karatso e kunya go tintsam sika nte ki kunwa go ncinzi ya go ane go se o tsamze no gebe ge fa lore ke tintso tsam khana kha go pela tsa dzao ka tatintsi a tsa tsudzi dzao ka go tintsa a kha wa go tsa o tsase ka siya go no tsam khwedi appetite ya tsa unsu unke e anza tsa a kha wa go tsintsa kone tsam te u programs ke te tla kwa ntemi kwa hi tinte nwa go te u te tsama te u tsawe kya te kwa na sika so bo te nsa tsam tsa tsama go tsa yere kwa tamara tsa umanu ntsa u tsawe ta tsa nga go so bo te nsa nga na kwa tano tin kwa na dzhana a ti go dzi kha o ka go dzi tsabe yer na e ma tsam a tsa tsam tsa gambara na tave ntsa u tsu ya ga sitama tsa ke hi tsam dzara sen tsa tsam a tsa gambara na tave tsam se ke tsang u be kwa na ti ya tsam se ke te ki hi sena go a ma tsam ti e fie go si ke se ke tama tsa nwa kwa te tsam se ka tsa u be ta ti tsam se ke tama nta tsa te go te nwa go tsa kofi e ngubi no ka tsa tse tsu go e nwa ta ma tsa kya ti e fie tsa mo tsam se ka mutu an tsa ga tsing nwa go nwa a tsam se ke no azi tsaka kwa nadzivete u khasonde tsiki amuka tsamsiki tsak atsaklama tsa u tsaya tsagambara na khata tsak satsamsika no khate tsai te u tsak amzi asaisi dzi unsu un tatinzi a muto tsabe yere tatin tsa u appetite tsak unsu un ke kwa na tsa a tatin tsa a tsusa akwa nadzi azi tsawa gunti khana tsau ka kopela dzi hydrogel takite pela heti khana tsa a tlo khwena toma tlo he hisen anza sponsor kwa ntsa a tsawa go tsa u tsase ka siya te tsams kan tsa na tirle ke kara gevege a tsams ka nya ma kwakote verlore go as om inspecting a dite gya o ko kharete o kana thi ya kwa na dzi ncwe go dzana tsao ka go dzina gana munka go kwa na dzi ta no ti ga gana qika te digital health ta no ai eta te mota ai e qika te tsams ka tinci rosi dzi tsanga go tate dzi tsa phone dzi kitama ga te u kwinzi ya te kautu ya kwanza ena tsa hiya te khuzi ya muwa mana ko te u data zi agu ya ko te tse wa mato no kha kha u ta khana miya te tsa u nutrition zi tsa u zi atsa a kha kha wa go na ta i kara tsa ngure ta tsa a ano zi a kha wa go ta khun activity te zi tsa hi ta tinzi ta khun ni virtual reality ta khana qiya te AI zi ta ma kha ting kha tsa a tsukwa na zi ka kha te ko te kha wa go swe thi ya khona dza u ka go na khana kha kha wa go AIG na TNT ya go tsutsa mo AI se o ane se ka tsa a tsa wa go gatsa remind tsa a ka tsa uruna go tantsa o saadze o ka dzi tsa a ga tsotsa wa go ndo mo so bo tsa o ga sonde dikitsa kare of tsa ga sonde tsuite sa kya te tsa ka di gevege ke no na ta i ka tsa ko inri a go dzi a tsa a tsa wa go so a dzi tinzi gana tya tsu ane tsa ya ka te kwa na dzi te a tsa o sa AI ga se o ane sentsa no hito te tsuru ti ke tsamte ha khao sena kote te u kunyisi ke se kana ta i kara te kunya kote no te gevege optiela go bet tsam ga te wa sena go tin tsu khwena ma yo sa nhe ta ma ga gevege e ferlore go be ga a size se ga te ko ta go tin tsu khwena te wo wa tona an sunwa ga gevege optiela na go a tsu sa a ta ga tuna optiel na go tuna ti a kunsa of kya o tsam se ke gambara karate no ga vega dia ga ma ga bana ga ya ma go ferlo reko no te a ke tsamni obesity ta ke te go he a go he te mo wa tlo antsa tsa u fenang a hi tsa ke a nkara no na ta i kara tsa go nya go tere tan ga si o ja go ane he ti ga e tsosa ana go itsa ke chronic ta ke
mborong ka tse a yama gwa go ya kago nngwe go te a obesity gana tsuka mika to antsa tsa o genetics tse ke kongwa to tsa o quick arms ke a motho to o a blood line he tsa usa obesity kwena tia wa re gavege engye gwa hino ke hema a ke tlama temaka of tsuka mgana miya te biology ya ke tsatsana go ti onkadzi stress dzi omdzi na nngwe factors dzi uyo sika ga wo kiriya to kwedi tsheka madik anza a ga vegetsa mayosa optiala tereta no science kona tia go dite u tsheka msikitinsi ya kana tsasena ko ana gwa hino kana munkati kona zitinsi a treatment dzitino na takhawe ni kwena u anza ga vegetsa kya inkara gate a tsui ga nkae ga sonde question wa ga kona tia tsamsikina tia kuridziki tia kona nximporonga dzi awaqo no tia na tia pasiende na nxi wa re gavege gwa hina ga sonde timporonga dzi tia kwa dzi tswa kha maqa ya tlono akwana saka tigana kumuka te program dzi tindzi kana tshau ka go dzi khwena u a appetite dzi tsa u nk edzi tsa u tsamdzi na atsa a go dzi tshau ka kwana dzi atsa u kuinsi ta maga antsa tsa tsinza ke kwana dzi na tatsa hiri tama nyam o dzi antsa a dzi khata tia muka te kwana dzi kana tshau ka go dzi khwena a non tak e tsisi si iya gore nxi sunwa ga tlhausi o wo o dzina di doctor na antsa ga nxi o re gavege go e tlhau ka tlo kwana dzi nxi gana mi ka ti nxi tsetsam se ka ti doctor na mo a program dzi tlhawa go dzi a tsa u a appetite dzi a no nta gana antsa ga ha sakare tsa u tshek am se kwitsa wa teke a gambara dzi tsa tsa kama ti dzi a mayo sa tsakama gwa tare akwana dzi ga re mongwa te ting kwana dzi

Te kuse na koya kwa no ai te komai leifi geu he e ne te kuse na kwa te utai kusikini usi u episode ki tau sa te utai kwe tia kumati ngui uar gewege kusi u anisika ni hito teki hitam tau sen na ko akiri siki siwe kwa ne ta utrek ame ta beyer he uo ta diha te beyer ta tin ta utrek ame ta u nsi u nk e he no ta u kuink e he kwa ne ngakudzi u yo sika wo kiri na kawati ta amotio ta u gewege antse wa te tsamsika no ting ga sonde temporong ka tse koma tsa ai ku tswa go di amotyo tsa u tsheka metsane ye kwara tse wa gwa ta sika tsa wo wa gomborong ka tse ko high blood kudzi a ka u anemporong ka tsa wo wa go na tia antsa tsana dziting tsa u tsheka msiki hisena go tsa amotyo tsa u re gavege go en tsamsika nga kwa ne te hito tse tse ko te tlusen te kya inkara ko nya ko te te u ga sonde tsiki te a te u khasonde te mayo sa tsakareta kwane kwe ye tse u sa tshawa kwa motho tsa u tsheka metsa a te tsamsa ka tsa u tsheka amke hi sena te khotsi nu yo ga e a ka e tlokwana e matsam a tsa se ya go se sesa senzi a hinya te tsamsa ka tsa a go tsa u khasonde te makiti re tamara a motho tsa sesa sen go je hinya tlo ben tsa a go beno zwanga dzin tam khatsa te go te tsheng a mago a kwane he kwiria ki tama ga mo tsa hi sesa sen go je a tia go je ding kwe di kunya ki hi sena go je tsa a tatino tsa tso senzi awo tatin kwa na he te kuinka go kwa na amotyo te tso sena te tsamse ka kwa na ti tso jwanga tsa amotyo tsa tso seno tsa ki khurina go a jwanga e gavana ga tsa ki te go be mara ti tsa a tso jwanga dzi wo kwa ndi tsa a kunya tati size ya khatsa ki a o kara a jwanga se tswa kunya tsa ya go ntsa ki he tsam tso sena go tego a kwa na se ka hito te tso sen no kana mi ka tinu tipe tubie ta kite diabetes anza tu gefar de tinzi anza tsa ko na ki wer gewege go zi hi to te ki ta tsa u sene te koma te go tsa te te zara te u gesonde te ki tsa ka go zi hi to te kui gesonde kara a mo to tsa ki hi tsam tsa u tsheka me wo wa go be ntswe activities a hi a go be no tsa te ko gewege e optiela go te koma kwa tim tsukwena sunwa ga gewege optiela go bena te go gana o sai se siki no tin tsuna sunwa ga gewege go optiela na go tlona no a di tin tsi kwa go di te u tshedzi ki hisena go di hintyo te ku in gesonde kara hintyo te ki en kara ku nya go te ta go no te ko ma tsu komplikasi di tin di tsukwena wo gana u omdzi u anedzi kamporo nga dzi a tsam kiria akwedi antsa khasonde ti ani antsa yaka tlodzi na tia antsa khasonde ti ande ku nwa ya kombo ronga dziti tia kwena u tshedzi ki hisena tlodzi akwana hinke tsam sesa sen na ku antsa u khasonde ti su u tsaka ke he tsa u khasonde ti amotyo tu khana dzi of tsukiri dzi te kwa hino tso senzi atsadzi anyam tio u wanqesi ka tsaki nqo dzi si isambe kwane amotyo yam o singa ga gwetsa a anako a khau ku e wa ti tsamsi ki tsaki tsusa si ya ko si hasa go mara amotyo tsa u tsheka me tso jwanga go dzi a te ko ma tlokwa kanga re dzi kwa singe a thara ko yere ga go ta tsamsi ka nna ki tsusa khana go no kiri dzi te go tsa a khau o sitamaga subwa go be a kwana sika hi to te tsusa te tsu te u tsuwi ki tin kwena te tsu te u ncam kwena a tino jwanga go dzikung te u ana kai siki kwana a motho te u ana kai ke jwanga go dzikung wa go te u gasonde ti dzitsaka ti o te kya inkara tsusa na kotina a dzitsaka kwana dzitsusa te a khawa go dzi a ke ya tsa tsu gasonde ti mboronga dzia wo kwa nya dzau ka tsa opela dzia ke tsa mtoma ko te tsau a tsa motho yo khuria te kwa ino tsa a tsusa khawa go a tsa tsusa na go a ding tsamse ka tsa u ga sonde ti sikino a di te a ta tinzi te ka ko ta tin go di te u ga sonde ti rakate go di te u e na e ku he e si ya ko si tsana ka go go di u wa ntere ko kwa ne te a tsu jwanga dzi tsana tsana te u ga sonde ti ke motsa wo gwano tsa u dzao si ka tsa a gore go go tsa u swire dzao dzi a tsa shota ka go no nwe kwa na dzi tsusa tsa ka ve a motho tsa u dzao si u ane tsa tsa sa kwara kwa tsamse ka tsa u gesonde ti se u kwana se ka hito te dzara te hasa kara ko ente tse u sen kya inkara no te u tsheka mdzi te tse u ti yonwe kiri dzi teki u wa tsika si yave
nungi kam si kiton de dara na karera ti salesti jack nungi te u kasonde ti program si u kiri u te ya kwan kawana ti ay kwa gungi kame vieke so uvun staka isika kame yalf iri ek amno radio xk fm siki no kawana ti suwe go kai kujuku wate zite u trek amzi u anezika te u kle usenk edzi te u twa karakwink edzi nute u kasonde ti program te ya karamate SABC Education Radio XK FM ta anza kubukasa tedi kwenye a no kubukasa tedi manu a ni hitam siki kiem kui kama timbamba teno radio kwenye kare tak erekate Christina Soti hasi u program sikwa tundek eisinza yako ya darana kwa isa hiyangu.

Presque ça m'était mon nom. Il y a fait un maco un 60 minutes et qui carahuara de merten sieve au nia FM Kim. Nos programmes étaient en cadre de journal de métiers et coyams nahuahano. Programme qui était moti à rosy de kaikutati. Programme en essai coyams nahuata. Totis ya kuhiri ya go tuafrik ama tekwano tuafrika boritisi kutikri ukumsa hini borisu ngoro iki fatisan mutwe tamieti programe kuru kwe akamske mkutise tatu darana kayako totis ya kuhiri ya go ien irek ama tekwa akamska totis ya kuhuta amko msatse kati doka te khesunti tamieti programe zikim kari kuziti karahan di doka riti ya kuziti kasna te ukhek amsu aninsam Swanga Zemo to come Zikaswanga Veta di Doka, go trek Amahadia Kiaris in Sakhaka, Venu trek Amahadia and go to the Haka, Taman Demo, Tia who's no the house, the Taman Demo, I Kisive Tanu, Tin Kuzwangas here to Ataham, Nutra Kuzite Komaha, Makihasiago Giauri Tam. Does the Kater Hanti Komaha and Kun Sazeka program has suited Tamiate, program may your now to meet the Seko Yams Nahuaha Tamziki. Kai kuzi kuni sate mo kum kara kuwa kofre al kara hasa tahono siri di anianzango cha kona iki kote zao kata tinta kai kuzi te kai kuta te program ese kuyams na kwatam temu kan kwe su ukhiri uekite ya kwata September kwe ma iku khiri te kams ka kwa kwe ma te anka te temu wa te kams ki kwa kan kwe kok eska eya kwatango kuri su ukhiri uekite si uta te kams ki tseka ha temu kanu Angie te usiri zingwe kwa kamati kwa kenge kien karate zao karate veta no. Te yamo kwa tsinza na kwa te mungute zao katati. Pohote angzi ente kwa ati te kien karate tukamziki zao katati. Tukamzika te zao katati ve tseka karam. No tseka kwetinge hiti yungu ta oktober angwe makuwa kwa makamati kamziki. Te yamo kwa te usiri su zao ka anzata maha. Kwa unisa tsinza tati kwa nete ansukuri su kuri uete ki anka unisa kuwa kwa tam. Kamziki. Temu kano kurisi ukhiri oiki siri kati zao kako zi ankeun sa ti yako nga kona ki ngukamzi kakanyama kote avasi na kote mungu tati te usiri zi okduwa barangwe makuwa kwa manyama te kwa kani te ukwa kwa nazi tinte zara kote zao kako ta kote mungu kote usiri hengo tse kati zao kati kanko kurisi ukhiri uengu kote si utati ngukamu nisa kai kwa zi kita mate anga kwa kuhito temu usiri di kau ama yoni sakiri tate ukunziki Kwana ke hekam te anga kwa kwa siri te kou tati te kou otu kwa nasi tini te diha te ka kwezi. Kwana hezika te mounu kwenye hem. Kasa nziki tinu te ukwana kwa na mka suri zika tini kwa mziki. Kwa mzika te mounu kwa wako kwa kwa na kwa kwa suri zika tini kwa. Nyama hek eya kwa te kwenye te kwenye ta kwa wako tanu. Kwa wako kwa te ukwana siya kwa akuria te kwa mzika kanta mango dangwe woko kwa kasa na kwa nza kwenye ta tini. Asi kwa nazi tinu kwa nazi te ka tini kwa na kite mounu kwa. Hiti yo te usiri zitseka kwa na kite zao kwa tati kwa nguwe ma oktober kama kwa sahinde kwa mziki. Ta anzi tini zite kaya kwa tente kwa mta tete ya kuzi program kite kaya kwa kumia tete ukhesonde anza tamahara kako. No kwa mzika nzite angakari te mounu kwa tenu. Kwa unisa tinsa senzi timi ya te September nguwe mke nguyo unisa kukunu a te kwa TV tamante mounu te wo te kukunu etin kwa kham. Tuanga ete mo mago kwezi tia rema kutia tsa ate. Nteu anzate kwa usena kuke heka mte anse ntate mago tuanga nge ate tsara kwata vente au kwata kamziki. Teu kwa mkwena te kwa ute unai kwena te kwa utate mia tihem. So zing ae wakango te tsao katati nge tezi ayon sa te kou kave tati kone te nge te te kosa te ansi kun kwena te tsao kago kunwe nge kouni sa te mo te hawana kamka te sao e te nge tizi kate sika te kona zika zwanga zita maha kumwa ae tizi tinga kona eki kunzi ya kouni sa tungu katitate kak amzita maha an kouni sa tungu katitate nte tsao katati so zi sao kamziki te tsao karati zi hazi ete kama te kamziki kwa ne guru ozi utinza senzu kwa nanzi kam te ukhasondit antama haraka sana kun kumtu antama te mungi tukunue kwa unisa haraka di ta kuru kwa nkwenta ma haraka di kwa nanzi kam
de tsonisa fer al khanak e khaos ne go ven khwena te motete ko makote khaota ti goro o se utsinza senzu ko nan ska te o resondet ane tsonisa te moraka sna te kwa gam tase tinzi program ki te kekren te kom tati ko na nye program te an ka de ti ya go zin ko te kai ko tati program yam sna kwa hango se ko khirisa hiye 12 red amati kwa gam ti o bori te se ko tekre ko kom sa hiye ne bori so ngoro ki ku do program a tsams ka makote se ra to darana ka ego Bori kukhosi te anka kuta te programme Bori kukhosi radio si aninza Surya te venu Bori kukhosi nge ato ka Surya te tanu Atamska te te anka kwa go totisi ya go khiri ya go yen irem Amati kwa kha atamska totisi ya go khuta

David Furitz anetiti ya kwe mako kwa mskati ya anka ati mkweska kwa mete munu 12 ek amako 12 hamenite zenge kira kwa programe vadisan mkweta mieti hem se kwenye yams na kwa hanu kuro kwengo bori kukuzite anka kutati programe bori kukuzi radio si anza suri ya te venu bori kukuzi nge ato kasure tanye kwa studio si kakwenye kukatio te kurandira tenga ku kuro programe se kwenye yams na kwa hanu no programme te anka te tsan karaka tsan programme ha nge tsana ha kom sa yava te ofu tua kwe kuri nata kuri bori ha anka sa yava te ofu mbamba bori tamano ngu ha anka sa yava le tanu kuri o programme nge se ko yams na kwa hango si ya kwa khiri sa hiyem yen irek amade kwan radio si anza te muka no bori kukuzi suri nata vem ate wo te kwa ati te anka kwa gonga kwa naik nge toka ati nu studio si kanya kwa anza tinya kukam ta hun kik no kik kuna ndira tenka akuta tim hitu ati urna kuti nge kam zi te anka ati ngo te avasi te ukwana firi ka kwartale te ansi kuri otan kuta kutim sure su anza kasin su anza ngo kus na kusa hiyente kwa hango te avasi tatin sure kwa na u kia hizi khan zao kata tin huzi tia huzi tinzi sure si kakhan wana nisi kwa huzi tinzi te ana kwa hizi te anka te nukamzika ngo te avasi ya matatin te u kung kwa na tinge ate muka ate nu kwa na mka kung kwa na temu sure kung wa hike tin nu khanak e ya hatu ya hatemu avasi ya kobe na uroko te avasi ya matati ke huzi yo kaha nukamzi kwa na te anka te kwa na temu kano kweunisa gante kiteti tutu wa kwa kutam taman ata iya tewe kono eting kwa na ke sao kia izi tamate avasi ya matati te ukwa na angu kamzi kam kwa karaku ke huzi yo kaha te te katati kamzi nguzi tazi tenzi program kite kre kerinde kum tati kwa na hengu hem kuri o programme yams na kwa hakams ka ti ya khuzi te kai ku o programme se ko yams na kwa ta hango se ko khiri ya go yen ire amade kwa hakams ka tot se ko khota

bai kwa te kama hi kashi nukhuji anji ti jala sha amai kwa nama bai kwa te kawa mai kamta hi no am te mka kamho mai kamta hi hakuwe mara kam no ai e mai te ua kam haku tru hai te kam no sino koho mai kong nu ya kwa a ta hakwa te ta hi am te kalk ama mana khatu thu khai a khatu te a ama te khaba ma kame am nem khum te ma kame ta mana khatu a te u a te ma thu kha khai a a ta khatu te ta nge ka di ma te o ka nga hambele khai a ho te nta ti nge ma nge ta khai ama ga hui hambe an bai pa te kam ta thu a khan e ka la kame te kha te u a hui no kuhinu shik oho ma tunu ya niki hambele huay ata ti tukwa kama hika ya ti tukwa huwa huay ahu mara tukwa kashi na kwe ahu shim kama kashi ni kami na huati kama ni tiki cheka aguli takunu bele kama cheka ate agui ahu wate huwe ya hu ihe jamgu ya kwa jala ihe natai Gacham kisho ya gureta. Ji mkoku kema ata cha ho. Kwa mbae kwa ho ta hinkema tahunu bere ni ta cha kane. Tahunu bere ni kichadi hachi tui. Ata na kuliji acha tui. Ati kwa ho ho. Kwa nubele kwa hei tui.

Qu'est-ce que tu as mis mon toile avec Amako 6 et 5 dans mon étésien? Je crois que tu as mis mon étésien et tu as mis mon programme. Si tu as mis mon étésien, tu as mis mon étésien et tu as mis mon étésien. No program si khiru ki te ya kwa kwa neti do ka ti program ki te ya kwa ziti ti ya kwa kwa ti niti kwa ma te kwa nkwe ma oktober kwa ma te kams ka teo aninsa te awa sta tink e kwa na zim sure kwa na te no sure kwa na te te kwa mna kute mo te dangu e kwa nungo khana obo ka zi e kwa ma anta te ki ya kwa niti ya kwa zi program ki te mo te kwa kwa ha vati san mo tuye tamye ti siki kwa ne september nkwe men e kwa khiri ya te kwa kham doka te september nkwe mke te kas na tin te ana ti te utsiri ka khuzu ani nzam akams ka kunzi khamata ke ze to tin is ka te mo ha ke zin kwa nam ka te mo ha te kas na te ka khate e kun ke te radio zi ke he tsa mo ner ten si even o ni ge fm kre ti ha go tsam zi kim no program si o khre o ke te ya kwa ha fun sta khan e ke ic ka 3 khamani te ze e ya kwa ham program en go se ko khirisa yen iret amade kwa ham tin ri kams ka to se te matari tia darana ka aten to u kel kuzo to khara ze an tsuni sa tse kam tot un karaha e ya khoti Christina soti tek ayuta ti kams ka khavana khati ay kwa go

Maniria ohe ka kwa hicha kakawa solanga tia kwa kwa alongsa kaka uwa kwa kwa waizwerki chwa kawisika na kwa ta akanga a kimoku ngoka fustanka kagisagi ki a fustanta kagisagi ka e kwa hi akanga a namta samsa ki taranga na imcha pahamu kachwa ki skors akamcha awa scared of aso msa musunga namta sa ta unu msa pahamu kitangu.

0: Exka FM 107 nxekene yakala ke mntasamthamo sencandwa ke camtsake Metro Beats camtsake superstar salofa ye camtsamo sencandwa xa yakhe camtsa ngixala xa mchume eyola ke ucaqwa simtsasende ke dwe camtsa de ke nehen fierta harmonia de ke qoma ngumwe ramtsa wala ke ucaqwa mntasamtsa ke tara ncindo de ke mtsa tene qwa qoma ngwa ke mtsa program ya xala xa mchume ya camtsa ke ye program tsa sende ke mtsa tsimbo ai ye mtsa tete ka ucaqwa mtsa qonqolo ke mtsa na program a tswa ngumtsa tena sa mtsa bola xa ya nqwaka a nqwaka no ba sende ke ke usiana a xa de ke South Africa sa South Australia a nqwaka ke xala xa mchume ya ucaqwa cricket ke ngani da mtsa tsimbo mai ke mtsa tete ngho ucaqwa mtsa sende ke mtsa tene supa ke fomani de ke mtsa album ka mangwa ke qoma ngwa ucaqwa mtsa program e mtsa ke mtsa sport ya tena ngwa mtsa cricket ke South Africa sa Australia a nqwaka ke mtsa sende ka wese ke mtsa sika mangwa wa mbre benedito ke Ricardo Juara ke sa khonta na kon ngwa mtsa ke boli mani ka khwa ta tsitete mangwana ya ngwa mcata ke sene ka mtsa de ke mtsa wala tsi ya ucaqwa a tla ngwa mtsa de mtsa pasi mtsa sengwe ke ka wese ke qala ke he mtsa khwa he a tsa ngwa mtsa program a tsa a khamsa de ke vi longisa ke mtsa khwa ke kon ha khwe ke ka nqa ing tsi ke ka nga o he a khano a utsela ta ka khene ke kwe he mtsa se ke khamwa wa tsi mtsa sende ke ke a khwa he ke lati nga atiti ke wa khokela ke nga ke mokusinga ya ka usina tsike pasi ka olongsa ka qhina ke ka atiti ya kona nga a sindi ke tsikisi a hasta ga mokulu sa ka a hasta ga mokulu nga ka usi a hasta ga mokusinga tsi a hasta ga mokulu o festan ka ta wa tsikano wa ka nga o ta tsike ka nga olongsa khoka tsike ala tsinga ka ka tsong o ka a wana tsiwisi ke he ka pasi a tsoka tsiwisi ke he ka pasi ka khonkwa taka e he a tsetsa wa sing yena ga tsika na tsetsa wa qhe u tsike ka pasi ka khonkwa mtsa sende ke ka wa tsijela sing ka e ka nga a tuwa mtsa ka wa tsijela sing ka e ka nga khama mtsa ka wa tsijela sing ka e he a tsuma mtsa wa tsiwisi ka ndo wa he tsika ne si kwa ka he a totu a tsoka ka tsika ne si kwa totu a qhe ka mtsa bo singi ka wisi ka ndo a jala khama ka a plan ya e tsike a sing kwa ka ke he mtsa go singi a ke kala tsam ka yo duma ka he a wana kwa tsi a ke kala tsi a longsa duma a tsa gala ta kala tsi tse o mqwe go a ke u ta wa ka khonxewa of wa wa khonxita wa ke go ncanxa da ke a tsi tsi tsi a ke man tsi tse kwa tsama a khano sindwa ta tsi a tsi tsa tsa tsa tsa khano na ka tsela a seng utsi gising ta a nxika ta marke a tsi tsa seng ka o mqhale mo ncanxa tsi tsa seng a roster wa ke qama ta ke tsi ke a roster khonxwa a turu ta wana utsi gising ke a no da kha moku kulung sangwa a turu ta seng tsiwisi ka ndo wa tsi ke a qhiqwa ka kang ta ke a turu tsa sa roster a kha tsi tsa seng ten tsam tsi gising ge ke a turu du ka gising a roster ta tsama dule ta ama ta ke ni ve ke a tswa frustel nge jwa gala frustel singe jwa gala o kwe tamkwi ta tsike a tsike sa nkwa go duma tsike gala frustel ke o ncam ka tisa seng tsi tsike pa sa gala tsi ta ka wa tsike na ka ka tsa ke frisi he a nna he a ne sike ke mata ke kwe ke nge ke tsike a wa tsama e o ka wa freda gani o ka wa mana ga tam tsike sing a tu hu ka wisi sikan wa ga wa a tu hi to ka wisi kan wa ka tsike ya tung re kwa ga tsike ya tung festan kwa ga a tung ka wisi sikana tsike ka gome kwa a ngo festan ka tsike ka gome kwa a ngo guka ta mar tsike he pasi o sing kwa ka a wa a tsike a khikwa ka he kang a tsinga wa tsike a khikwa ka he kang a bhani nga ka wisi na a ghi o ka wisi na o tsata ki ka ngeng a ngo tiki pasi a tutu sing tsi sikana ng khi ka ke amane kwa ka ta ga jala khama a tete pa sa seng tsike a makere a khikwa tete ya long sanga wa ta tsi sikana ke mtsa wala ke a gome tsetso tsa seng ke mtsa tete ma ke tsike e mtsa khwa a ka dui ka wisi se a hana ambre a benedito sa ricardo so ta ka wisi na mtsa tete a tsetso mtsa nda ke wala kha mtsa ke tu ya tsa mtsa ke manita ke mtsa tsike a dri tsa sa ka wisi se khwa a tsong mtsa ke tsimbo era mtsa tete ana jala ka wisi kana mtsa wala khwa gome tsetso mtsa a khwa ta tene as a ke mtsa program a tsa ngi mtsa wala tsa mtsa dri e mtsa sa mtsa education program ya tsa mtsa ke commerce and finance ke mtsa ke Oscar ka bindeng kwa tsika ka ngwa mtsa ke qala tsa mtsumo ira mtsa tsimboy ye mtsa ntlo ke ngawa mtsa singa ke tsike ye mtsa long sa tswa ka wisi ndo o mtsa qhiqwa ka wisi na mtsa mane kwa au jala wa mtsa teti ra mtsa teti pa sim tsa sing ka ke teti ya babilangar ke pa sa to qhiqwa ka wisi na singa ya tsike duma ke a tsa tsawa a long sa tsiwisi kana a tohu toto fistan ka daga tsike a kona hasta ka tsaka ka wisi ka ndo wa duma ke a gbenga gala kangan wa o ta atutu tu aseng u kawiske ye pasi ya atutu tu as khi atiti ke chike pasa long sa ko ta atiti a long sa ngawa he hajala ka ka gising ke ya chik da gawa ka gising ke a chik da wana ka kuma ta to a ta tsang ke ki ka wa chi he a bible angri kham ko mukutu tu khi msa titi chim sa long sa ko msa klani msa tini o ya jala kawise na kanga khamata o msa tini ho ka ko msa sing msa chimbo mai msa aduri garo mai ta hana ke hamri bine ditu sa regardo juara sa ko kam sa South Africa sa Australia sa ang bola wa kham ta ngwa anu wa cricket ta kani
1: honurtin siopin niha fm juko miwa hamri section 10 Benedito ta yanga sikamngomi wa Ricardo Juara ta jukhigata ne geta kon yaike bola ngami kaik sengwa kambo wa Sunwest Park Potchefstroom ege Northwest ta South Africa Proteas Australia wa ngu ta gala sang sa tier de bola ta sa irte bola sa gwe gete ngwa 24 September ta Protea ge venia gomike ka 7 sesta ta khigala sa git sa gwe gete ngwa 720 ta protea credibility ke vena ike gomike ka 20 arta ta galawa mko geta kala ta singamani wa khawe ta kanini ka Australia inge ta gawatin ha ta ichi khwang ne ke gui ta I gomya nienta ta I overseas ka kwa ialfu ta I ele gawa xka fm njukwa ya ike mka bi ka ba ka mani wa khawe wa
2: xka fm 107 o ta khonene ga Tsika tsamto aka de tsamborie wokri senate ti Ricardo Hilton Juara no hambri section 10 beneditota said africa no australia ta ambore wokri eteno wokri senate nga Sunwest Park Potchefstroom Noordwesika no nge derde odi tuchi gakwa wokri ete no tsika temwa de kwano nientaga kya je kya orogwa australia te ata mikwe gano ene tsau orogwano tui gam khoma tswara gatano 12 over jingegwa ata garongu xka fm ki tako tete te boriku jikunga tak eha
0: game tsati dimaga tsakwa mtsa singi mtsa tsimbuke khame mtsa adi mtsa rigara hana ke education program ye oska ka bidan kwa tsi tsakwa mtsa kala tsam tsuna mtsa ke saka wisi kana ya ambre benedito sa Ricardo Juara kwa ke tsam tsake bola ya out tsa cricket ya ngwa anu ke kala tsam tsuma ya wala kham tsake twi kham tsake same 50 ka monete ka twi game tsa super ke 3 monete tsa khama wala wa 3 ri ke kala tsam ngwa mtsa kala gwa mtsa kwa mtsa tsi gasi ka manga oscar ya saka wisi ka tsa mtsa ko ke kala tsam tsuma ya ko khuma ya xkm 107 ngwa ke ni garam tsa ka kitara ngindwa wa heavens call my name tsa saki sonic atik de tsa

mehle chwaqhe si u agqa ya ngqing ka kha chwa wa ngqe ma ngqe ka tsi a chwa fa san da me a an kha chwa wa ta ka ngqe ya ki ai ka tsana ko jela thamo ko a kha wa wa wa a ai a bas de so la kro me o ai bas de vies hm spa ye la kar ka tsi a muni ka tsi a wa phone ta de starting a wa phone ta anki klitse wa tsi ke ka he anki ka tsa ka he kawa aga ka tsho go ntlhamo go tsike ha qan aga ka tsho go ntlhamo go ya mtsinga mka go maso ka maso di khotan go tsi

sicela ngqhomo uqhumasa ke qhamsa bola qhwanqa ngiqhola mntase ngeke game tsatiti akho la ngqhomo qhamuke mntase ngeke wala qhamsa ke fefi qhamsa ke fefi fomfirta khamonita ke tsimbono mntsa aqadi ke sita hanai inqola qhamsa ke bola mani qhwaqo mca o iya qha ya aqwa angqhombola ke qala qhamuke mntsa titi ma ke uqhqo mntase ngeke gawise na tena qhamsa ke qhamuma e mntsa titi qhamsa ke qhqo ke mntsa bola ngqhamsa ke siziri mntsa bola ya tsiga mntsa ke sizi ya qhamsa ke dirta khamonita mntsa sa gawise ke aqwa tsa Buriku aygani game tsa same tsa titi awha nisi kan khosi bola qhamsa adam tsa sa tsa nisi ya qhamsa ge fir diar ta khata atiwa ke fir diar ta khake qala tsam game tsa se kaman ngani sikaw game tsa titi magaw tsetwa tsa kitara ngindwa game tsa tsimbwa e a u qhamsa ke qala tsam tsama qon qhamsa ta ke DJ Paco aqa mtsa ke so amazing mtsa kitara ncina mtsa sa ke wona ke aqhumtsa qora mtsa sendeke mtsa titi wa ngoxa qwa mtsa sa mtsa kitara ncindo ta awunga mtsa borongi ncina mtsa qala mtsa qoma qala ke mtsa sika maqhaqhu manqhumkile ke mtsa sa mtsa kitara ta

tube monita ke dumu ikama 5 ke xkfm ka konham de ke mteni chu agang la wagan ke ngmi hi wa bor ku ya weekend utho ka m etai kama ka mteni ge hi agang ngoi ke yi waicha yafta ka punda ine wa ke mi fresto mangumbu

0: Ini sir Afrika ko hawana ku e tawa kon ke wago. Kalau kita dah ada kaya hang berarti mana kalau kita Afrika kau kau kau kasi putra kau kau si kau kau curu kau kasi. Ingat es ku itu bahkan kau kau kau kau kau si kau kau si heno. Blow hata kwa khang hata ta kui ga ma hak apa bora ta ta de Cairo ka Al Salam Stadium tamitim ka pare ki ala suna ka pau musik ka kau ka pare hambe ka su isika ala suna Cairo ka pa de garana mana ka garana ti Islam ka se ka kau ka sakau ka pare ka hambe ka su isika kam ha temon ngona de khang ta ara khai an suno ki kwa kha kam sai se ngata e kha 25 kha sai se e kha na ange se no kha mo ate khana ki ta khar kana ko ji khana do gati wa ko na ta ko kala ka ka se kha khana thang dai kan thung kar yang ngwa ta kam su oi ki kadang aku juga tanya ha kesu itu satu tak kekter ex kai from honor team siapa orang nak FM tolong kisah boleh tolong tahu kan kena aku masih kom kita pelo masih ko capel tak aku tiga kapiro kena kata kadang hati dengan hati ini siapa boleh sedap kepada kerana saya ya kau mengkaya kerana kesu itu kapiro kena kata Tiang pasuan ni kata bahkan awang ni. Apa saya kau kata dua kata kasu kak. Aki boras kam saya kesu ihe capelo masheko. Kita bisa lakukan kesu ihe. Kau mengaku boras kam saya kesu ihe. Kau nak tuk tidak kaya kah? Amak esu kat dia gorel aman jak kasak ki bisa dah ayah terus kata apa mat yo bang mana kat ara haborai ime akon ime ogon kam ta bahur hamak ka kada ko ne ha kam go si sak ya kada ko ya da bahur nang man khasa ha kewi na khay bora kay kay hakun dati ji yeng lay na ha bora kwa tayak kala kha bora kwa ta ha sir afrika kwa ta wahan kwa ki kala kha dang wek kwa kay jukun kwa ta ta ka ti ta sir afrika kwa wana kwira sa ime okon ngay nda kala kha ma kwara ta ka ti ma si uru kha bora kyang kwa ta ka ha sing ngay no ge kwa ka kha ka su i he kham dia ta ka ha bora kha kom kala kha ta wahan mang ta wa dar ma kha ka su ka bora ta si akang yang jangan hurung ibu rahawan dan sedap Afrika kau kan sedap Afrika head zau kau kesu iya hinyu tik tik kiri kemong dia utek kerana sedap Afrika kau kau di sekarang untuk mengkut cek kau kesu iya eh hi kau minta bahkan dia kau tak boleh suka kuat dia kau boleh kau kasar nggak mau kuat dia bahkan kau kau kau hendi kau tak kaya kau Aki ngahor edisi tati kata kau kau yang kau amak kibya kau suya mufuk yang boras ur kata mufuk yang kibya kau he rulur bukhili. Awak tu kuat kau kau ham no amak cari cari nak kau no. Kamang isa kara zakat tidak wakar kau biar zakat tidak ada kamang boras ham sitkay kahan kamang si kau suka cari cari kau tidak nai sitkay kau ngang ngang kita kau minta wakar kara boras kata orang dari kau kau kau jauh kau jauh cara zakat dia kau kau gom kau ngar kau kau kau kau kau kau kau se kau kau kau kau kau tidak nai kau ngang ngang kau kau kau kau dari kau kau kau kau teriak kau jauh kau zakat kau dari kau antah kau kau dari kau ngang ngang kau kau kau Apa boleh hagi al karat tak kaya hang, gua tak kui kaya tawang gua kang kat kui kaya kaya mohon ati. Apa dia tak kaya hang, gua ramai tetung anang mana masih kar nak kaya gua sejauh tak kaya cinta gua mungkin dia ya kata tu. Apa dia gua nak? Gua kau bengkai, Ronwen Williams. Kau hek. Kuliah dengan orang ikhaya kau di tak agak kuliah dengan kau di ada kreatif. Now they can have a Padaka, Gosinger, Kuku, Kakamus, and your car, the Katikas, who is Katimon, and the Kama taking the ever of a seven Dakas has been Kakaku force in Africa. No, no, Eritrea. Second half of the test, Yahoo, Kreska, take on the Koran, and set a doctor to the sky from one of them, seven quarter on a heaven, Yoka, that's who should be on the car. What a question to get Koranu, a car from school, who's in a tank, where tire, Koran attire. SABC Sports, who should be on the Yoka, who do Yoka, Tabi, Kawa, Kita, Yakaramati, where Damn Satan, Kaku got a Kondale and Kedameter. Ngoti sina da ha kana sa ta da ka da ti indru kapi fuse ndo wona to kan koli en te ko ngana tanya the daily of the house with hana chak te gira ta ti singa wa sa o sa ko kar ta ko ta ka ti ki ku jawu ta ka ya te nga khen he yo khe te seven da des ka se sia ko ya ha hambe kam singoro na habana ku kame te ke tola ko mto na khaya ko hin yo tola ka se oski te te gira ko ma ti te so ta ta ti ma ti te ta ko ta ti
1: Chaka Masukopola, a 4-0 at a Polaki, Quadam Jerica, seven Tahmantets on Motsi, Dolores, South Africa, Kanzi Tungu, Atsia Polaki, Quadam, when I'm singing at an Akita, Eritrea, Epola, a Gera Simonozella Copola, Tepolaki, Quadam, Akita, Wagin Kalikuna, ya. We that trader so team with two coma at your polaki quarko could do the passing had come kuna cargo divided one hale, Tikalaka Sopolama get an aquaco and some polaketa quick come aqua, I get it. Pizza with card and honey to take off such a polaketic bit of polaketa at a polan to wake up with a record picture. Now a great two zella, Msung. A good given Pola, yesterday, I get 200 to be doing a 4-0. I'm not going to get offer. The Amaget and Aqua Clits of Academy to a Cavisata. Mikawa, the Kerako, Pola, the Tenegate Coco, at an Akete, what could you do 100 things when I'm psyched at traveling up? Fana Bofana, a ghetto was a Lepola, Tepola, Kerquam, Kuguan. Amasekosa, Mafuken, Kasak towards the Latin, and Amaseko, a Kuban, out. Contract, get a Polaketa, what? Eritrea get a cotton ama, Chimagan get a pony saddam cartel, let the Sopolama get an aquacom kitchen boy. Eritrea, Ebola, let us sing ama get an aquacom kitchen, but a pola get a quick come a quick tabac or a tat tabamoto, take a telegasinki polama get an aquacua. Would you add a pasita? Williams Ronwin. Okuya muna ati phola ke khokoda kuti ora kona pasichinda sakari garota msingata ngode khakaba khaya amsingakhathe kuti vare kari tuya de mchale phole de samakete na khokwa walala ka jijili gada msisi khone kamda kere kuti phola bafana geta gali se kuti vare khokhuta rainer sikakala ka sophola makete na khokwa mkete mbona msa kuti vata capacity a policy agqhubhe kuti phola sigete ukhada kona A police at the quad with a more color referee, Ochinzi Gia Kundisa, 27 Dahman Tatum. Tatamaka Kavisata, Tigo would come there. Tat, a tragic divida, Wally Odam Sana Kageda Oswinoa. I get a cut off when I got a kibet to divi. Tigo would come the Kageda and have a comic up and have a cat, I can't say, I'm diva. I can't what I can't go at. Are length vintage offside corner as you pull a kick or comp you quite drenching in Tarman that's on Napoleon come up and take to a cave cover quick come up quick take what go Bofana get and sweet that we go gissing Mr. Number Fearing Twinder Mr. Number 17 get it cover. If it's a 17, then it's a 6 agawa. Take what Saha we get a 6 agawa. Austria, Mr. Ikram Saigai. Sassi Billy Billy. If conference in Tahmantetswang, Kakalata Samajedena Kokwa, Sikakosa Sadivi, Mson Masiko Tanegeti Gri, Chapelo Masiko, Achepola Kiko Kompio, Kodam Sakotio, Rona Pasichin, Masiko Gede Gri, Kaisis Mailula Gede Gawarigaro, Rainer Segri. Singe Gawarigaro Makaya Sasima Atinjiki Gigi Tinji Namakala de Sapola Magetana Quakom Gitim Ram Satan and Getty Wake to Wakanipola. So many that in Tinka Oda was it Africa Clinic to Wakanipoli get a simnozilla corpola Tipola Gikom Gigwa 15. Manita kamba pola gefa ngana khagede khaya Kalaka song, so she caught up and in your Havigawa. Tiki, get a grid again as malas, get a gawa as malas, a gavarigaro. And when you see the good hunting and order to a soup, come on the number 8 Able long, sa number dear down. Naham Sa Absalom Abu Solomon's Nuyaya Ate pola ke kwa kwa da msinga gete wa tinga na dasa kutiba da kaya Ageda kumingwa pola Msinga tige Kutiba da kuna pasi kwa kipa da kipa gere kata pole ka Pola tangu dekti kama kwa tia pola kikuwa kuamke wamsa gera kuku kama kwa tiku kwa tabi tabi, so atani geta 4-0 South Africa 4-0 Eritrea ati pola kikuwa kuamke kwa na kwa kutsa wada kutiwa na kuna pasi na kumkuna agera atamchula agomita banyuba gera chula pola tangu geta wati pola kikuwa kuamke kwa msinga gera kuku kama kwa tiku kwa tabi tabi, so atani pola tangu geta simu zela kwa pola ati pola kikuwa kuamke kwa Hello, hello. South Africa get you one atom come up in your balisa. But the letters of Palamaketa and Aquam gets him, but there comes a quarter of Akri get Akalina. Akan Tamito. I say Palaki Quam Kikwa. Tika Kalagasinka, my get in a quaqua. Tapi to his atomina, my letters sung, my get in a quaqua. Committee got a get a clutch. Ah, got them. So I turned them. We get a day up a leg. Come. So number 11, Timbers, one MCC, Sasitole. Still don't get a gawa, MCC. Get us a quedam, see, get it one. MCC, still do. Msa kontale se gede tswa msisi ge stito ka kwadza la kambunqa aba fana ngo to stito a khata qawa bona ku ikhama kwe ngathe phola ke kwa gqwa a gera kwa mge pitso eti ngoma ni la ncwe a thole ncwe au coach I'm sa gera khata phole kam gera sa ge coach ana kwa ngo wa dopwa pitso so mane a the phola ke kwa gqwa msunte te a ge ke a tsasa nomtsi yeng ka Kevin a liga a te yo akhle athe phola ke khwaqwaqe khwa khare ke tamthulaya am gere konkwe ke kankha South Africa constitute anqabuxa kampunqa sidole athe phola ke khwaqwam ke kwa namsathi am thulada kuthi wena ngona pasi ngqaqubaleni khona xetsa wangcada pani nqa phola qhong asithithatha ixoxhwa oswenzi athe phola ke khwaqwa kuqwa aswen am singata xa othawada mayilula ncuphola dadingede ece athe phola ke khwaqom ke kona msimbola ke lapho ncuxhama khona sicuqu wacabe cabe phola thani ncwaqo kunyi osweni apoles bola ncuxhama khona xisim athe phola ke khwaqwa sithana phini mkhafi kangcwa thunta nencwaqo xaba cho athi ke phola ke khwaqoda phola thingathi athi ke ke khwaqwa khwixhama khona khwixhama khona dotroting umndam se defender tingqale qhaliyada kangcada mqhaqela da save panitsa nxa senxama khoyo makhetha na tamgoda msing Eritrea geda kicincawada igeda qanqaboya kutyena kona pasi tingqanda xa South Africa incwe qawqawo incwa qawu kuti beya athi ke phola ke khwaqwam ke kona msingathane khethewa tak manita tsonqum gere qawa ka gere qwam ke manita kula tiquqo ten manita gere kambam ke kwam phola ke fada phola a 4-0
0: tengwe da ka bona kana kana ntse ke qabeng ngata a tsa ga ya khwa tsere o se kwa tesi ya go sata nga a ka kuse o ikete ya khwa tsese ka tin gum tin sai se nda ndse se ya khwa ha tsese ka e nda kwa South Africa kwa mo bora ke seng ke se ya bora seng ke ke da ka tin ke nda kom ka ra khang e sa da a ke te kwa te ke so isi ka kana khabara kwa da ha South Africa go tirkir da ka ha ga suka kwa ka inza kung kha da kwa suka kwa sa ta ha ka inza ta ba kwa se ha ka inza ja kwa da ka tin da nga ro ka ti ha ba ku ha ta ba ka ga sa ha ba da ka ha kwa ra ku ta go ko ba e ha ni Ron Wayne Williams e ha he nga ra ka ka suka ka ra ha go ya nga ri bo ra ka ba ka di suka ra ha o ha ba di Eritrea ka ama khwara ha na wa ronon nula si ya ka ke su is ka kwa kwa ke bi si no ka bora ke za ha nda ko nda ko ka da ba ka da ka ha ka ba ka ko ja ka da ka tin ka te ya da sa ka kwa er tri ka ba ka ka sa pui ha ta ba ka nu ke ka ra ma tu ba ke kwa ka kwa nu e ka sa wa su ya da sa ko ka ka ra ya sa bora da ba ka na ba ko mu ko ngar ka ta be e ha ba mu wa be garam ka kar jaga de khwara wata no ko South Africa kwa ka ka sa yama khwa kara igara ti kwa ta bahar South Africa kwa tes ka tsan kara kwa khawa na kha ke su is ka kwa tsan kara de ro khwa kwa de uta ko kwa dangwa mo khwa ka usen kwa khati kabini e nda bora su insa na South Africa kwa de da ka South Africa kwa kwa ngan ngan bora sa su kha ke su is ka South Africa ke ko ala sun go ke South Africa 18 ro te khata ni kwa ni khata ka de 3 kwa Tim Paswan Mshishi. Kapiro khwas na mi khata kare khata dus na kin kala karo kre te ke su isi kak. Ngwa di ada kaya ada tri ek pani bora. Ata kam goro kana sun khoya khoma kya o ha. Si bele bele ma mata kara nge kara kana ko kung kara ka su i hande suno aki kan kara ko sa thai na ke ti na bora ke ya to gwanam khat ko ka de ka khati ke he ko sa chero kara ma khiwa nge kara ko kan kara ke he wen za bora kana ko ta ha kara kha bora ke ma ka de si ya khan de suno ano mo ronga namba 10 ka tatere ka anga kwite si ya khabara ronon ka ronon ta bakh ko singar wala su ya khadun ka pade ka ha te mo ka han ka ben ta de ka qara ka ta ka ko manda ka ti nan sun ta ya qara ko sa ku wan de sa ta ka ka o ka x ka fm mo nan tim si ben o da khna fm siki e ka ka tere khata ku ku ko nas ka ka pi ro khwa sa na mi khata SABC Sport hujate subu na mana ko teli sewa ki khat in chat da ke kar o hai x ka fm honar tin sewa ek aur khne ke fm ki ho ji gana khwara sala da ka ha to ya ha tais ka khonta le yene khoda manda tsa tsaka re damsa tsaka ba ngqa si yo khanye corona hambe khwana tsa tsa ke damanga khwana kwa kwa rasin kara tsa tsa khadi ga wa hinka bora ya mo kho mate hinga kwa kha kwa ngere kwa tere na kha kwa ngere ya tere kha kwa kho mate o di sina ta ha kwa tsa tsa ka wa re kwa ki ma khore na kya kwa Daniel, the lady of the house, with Tana, Andrew Kapi Fuchs, and the woman to Uncle Curly and Tanzaka, who is not a Hagra Huara, Agatha, the Tash, who is a Manako, Quarasin Garahatak, living in a Manako Tak, Horomana, the Kayati, Akwea, Si Bele Bele. Demon of Hanan Kwa, Kumkaha, Yahans, and Kala Faith, whom Faith size minute, I had taken a second there. Aga ya khaya ngwe ngkona ka ka tsak garungwa ka kitse go radi tsadi se ra ka ha te go te di kambe a ji tsadi ra do te di we randi henga ho e di ngo a engo ka ba khana tsak te ka ha te tsang ke usang go ite a go a pere kere go te a sa e ka o sona go a tsak an ke kere ke su isi ka wara gata go go mo tswe go Ronwen kwa he. Riyanda ngahuru ngiburan ka uwa kwa tham ka kwa sui he. Kwa sin karat kwa kwa kwa kjao kya ati. Oh, Sin Afrika kwa msa usi ki kere kwa kwa gom kwa mkati kwa huji. Sin Afrika kwa msa usi ka bora kere hangwa ma gom jate hangwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Gomko ba se ko te tla ha be eh Re kwa tsho ko kwa kana go mo ande se ba ke Tu ya khoya tsho wa khona tsa ke tle kwa te tsho ko kwa khosil kana go ya kana go mo sa sing tsa ke sa ka hada ke su isi ka Ha ke bora tsa ke u sa tsa isi na go khoba hang go re khos Peter Msimani. Ke bora sa Afrika ka da e ka tsi ka se ka ka ka ka da e ka da ka tsi ka ka wa da ka tsi ka su i he. Peter Msimani na ham squad ti ya ka ra ti ha ban la sa ka wa ka na na grupu ki ha ba ka da ti ha ma na grupu se ka khong ka de ko ya ham be tak. Ha ma corona ti ngi ye ko ha ma ya ka ra ti ye ko ha ma ham za za wa ne ha za ru ma tak. Etere khata Genona ani ja tsa usa te khada ka su isi ka kapiro khwasira me khata Le ja kare kare ta gom ko ba akati kom ka kom ke se chakra tanya na kha kham ki fo kana ka su isi ka retria kama Gana kho bora kpa ta ha ta ba kara kha ge ba ka di sai sin sai si Pohenpur Kusin gara bora ke inda ke bisin tate dan kara kada bora sa kai jaba kadi sa Afrika kadi Kam ha gom kam ha ya kha gom khom ka te ko ba ka makho i ba te klo bana tan i ma te klo re bana da ke su i he Ai ka ko te te sa Afrika kadi Heng e bora sa Afrika ka gweng gore kwa isa jawat yemo khata ya kwa tsu kwa ya kwa di se kara ta ya khu tsi kai kode ko te ha kwa sun queen da ani zate da ka khate ru sa Afrika kwa mo kha jaw kya ke Ng se ko sa Afrika ko se ko khara sa khata ke su ye khu ja kha kari ani za hati ano khabara enda swing sina kha ke su ihe go khom kwam ka sia kha se ko re tria kwam ka ama ke bi sa kar ta khana bora ke bi sina ta ba ka pare nani sa char ta ke su ihe ka pare n sa afrika ko khabana ho ya da ka te pa swan bi se bora te pa swan ko sin kara kharan man ho ya da ka ba se kha ke ze kun ko sa jawat ji na ta man lang man ka ko khabara da ka tra khata man ke na khata South Africa kwa tsa e mo ha tsang tse o sa tsang ka hetla mo ho eh ye mo ha ja ja de ke su ie tsa na ie kwa kwa su ka kwa na se tsang ke na ha nga mo ha kwa ie ngo ha kwa ho ma ba ti kwa te ha ta kwa ha no so no i kwang ha kwa go tsara tsara ta i kra tsara i kra South Africa kwa kwa se ni se tsara ba fana ba fana e se se ho dang ba wa ta ba ha no ba kha bana khuita se kwa ke ja kung kwa te eh ngba dia da ka ha ba na ho ngai en ta ka ra ha ma ke ngla ku ko sa ja ta ka ti ai ha ta ba si ra ko ba ti ai ha ngwa ko ba ki ka ra ha Ron and Williams ka ra ha ta ko ya na ngah ri ngai bora na sun Africa ko ma thu ka ra na sun thu ya bura ka ra ke su easy ka ana ge ko ha ta khe ka na ja ko ngda si ja ro ha ta ke su ka ngwa di ya di sia ngko si ka ra ka ka ha ka ja ka ke su ie ke mu sa ka pa de ka ha ka na ma aku ke usah ngama ya dekat cica ke gara jauh ke sini ya jauh gara dekat ya sudah maka tra khoda kare khoda kapi ro he gom ko bangla khada ke khaba mo kai sak ya de ke suka temun te des kan nien ta ke ses ya ka ha ai we ma ko ji ak ke usna re ta ak ke ha ko ji te ke ke kam se ke te kai ko kha go ma ko re ta fo sai se
1: Ya kama se kom ke de gawani ntakhman tatswa ngada se avi panitsa ke firma ni tabola oti gefa am singa hwati nka qose South Africa ke te ona da pula ngwana ngana ka damsa ke de qetsa opoleka tsika tsela ka se pula makete na kwa koda se kutyo da kona pasiti ngwati ke de qoqinqa a police kwa ngwa tshetsetse da kuti bare tsa anwe msum shishi stitu nqa kutyo da kona pasiti nqa qibo qinqa pole da qoqqa bicete ke re uzala ya a tsike phola ke kwa kora atane ke tastito astito anga binuka wala la tidole a tse phola ke kwa kwa mpi kwa na simphola tane ke te wa kokhongwa da phola tane ke khama kwa ngo a hwaka a tse phola ke kwa kwa ka nqa tse a tse ke me ho nortin siva ke ne ha for South Africa ta Eritrea kula tsinwe a tse phola ke kwa kwa a geta kwa kwa khama kwa atane ke te ngwe sithole kutya da kona pasichinu athi ke phola ke kwa kwa ngumkhama kho icabicabi athi xa cele ke sama kete na kwa kwa damthula manita firanse hana qokamba athi xa cele ke sensitive achathi xa ixamara qawu ngabe ngale kaisis mailula kuti ngicaya athi phola ke kwa kwa mpi kona msa arile bogele kuti bare caya xa damthula re caya akha kuti bare cam sisim sisi kuti oda mailula mailula kuti oda kona pasithi ngonda msathana mailula phona ageta apa sikoki ngale kha mailula anqa banquka sikhoqa kya ka kungumana tsho bona nqi athi ke phola ke khoqwa mpi kona kha kuti bare xoqole a kuti bare khoqoda Williams wana a khaba kuti oda kona pasinqa kha ya tshe phola ke khoqwa Williams a khawe tuti nqa msinsi kha kuti bare xoqhoqa ya Ron Williams a kha kuti oda kwa tethi nqi athe phola ke kwa kwa South Africa ke ra uzala ngasitu akha kuti vada winwa ngale kuti vada kona kuqwa tshinqa osiwoni apo lesa kuti vada cha mafukeng mafukeng khavi kuti vada kona pasithi nqa athe phola ke kwa kwa goda akha khonqa ke athe phola ke kwa kwa mke kona bisa xali gcina macela phola kuti vada cha khipa ke vata ngere khetsa ve qathe phola ke kwa kwa kwa nqa adandata tsikha nqa batswanda wagala re tsikhe kwa goda kha wagala mafukeng athi ke phola ngumqwe cabe cabe qwetsi dole ka ka ho khawola khulu ndakata ngwa ndwe ka bisa tatane ke tawa mailula athi phola ke kwa kwa mke kwa na msingi ke rebo sala khama kho ke tsa msisinqa athi phola ke kwa kwa temba zone ka nqa si ke tse tswe msisi si athi phola ke kwa kwa da kuthela kona pasithi ngu dam xoxo bincela uzela da tsowa ndwe tsoba mdatsi dole atene ketiwa South Africa tibi gehe senga qoqhwa ta oswen kwathi tinqa khada thumi xa wanqaba ta pasi ada cha ta muti chota gedo anyeke kha athi ke phola ke kwa kwa mke kwa kitsom somani coaching 50 athi ke phola ke kwa kwa mke kwa phola ngumkhama kwa ngumkhama kwa xa khaba kwa tshe phola ke kwa kwa tshabe tshabe re tshe tshela ka singa magete na kwa kwa Oswin Apolis fana khatia Ati apola ke kwa kwa mkia kwa nabisa manita ansi. Ya khabigira kituwa au ngagi. Ya au ngagi. Amsang chike pola ke kwa kwa sa dibi dibi ka osuwe na ngapasi kwa kagisin cha. Nastitu sama ilula khabang. Hale kipas kia ni gwada. Niti ya kubungu. Ati apola ke kwa kwa mpola kabe kabe kama kwa ingu. Kama kwa ati tiki afasida. Ya amike chimba mikatana suwete tamaki ituto sila. Ye vini abafana abafana faifita. Eritrea 0.
2: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
3: Sievet, tako 56 minute hengye kwa onorten 7 o en 9 XK FM siki kreke kona yo ska hamba mbara kha hu ti ana ndao program mengwe kona o se gheru e kite ya ha ai kwa no program me gheru na go se 3 minute he mo e ya kwa no a ir siki ya me ka e go go di gesondated anenza ete ku kwa go totsi ne ya ir siki ka program nge gheru na go akwe

Ach, Amtako 57 gaminite nge kwa Northern 709 XKA FM siki program ngate o khasondet kwe acamga ya mitaya 20 3 gaminite e ya kwa gaita magere na go saga gere ka qocame nge ire e qam yo nge qame re kwa XKA FM sintwe tse kwena yo ska gaga na e ya ga futi ananta o nge irsinya me e yeta manium seta to yamako twansa to 12 iri uke xka fm khasi etesi yako kiao kwa gun e ya gao go